0: udsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brande spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalcenter for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
1: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
0: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Mortablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
0: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat.
3: Temperatur op mod 14. Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste

0: Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
1: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der har været bekymrede på grund af den her larve.
0: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
1: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Mortalabar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day the wind changed direction and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliv i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara.

0: godt, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
2: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Silvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrige bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Renee Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturerne nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved

0: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
1: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt, vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest, måske lidt skyde først på dagen, mellem 16 og 23 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Kjeld.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Ja, og godmorgen, Bornholm. Klokken den er 8 minutter over 6 i studiet, som der blev sagt. Så er det dig og mig, Kjeld, i dag.
3: Ja, og vi sidder lige til klokken ringer til, du.
2: I kan ikke slippe for os, og sådan er det på sådan en dejlig 8. juli, hvor det jo faktisk, Kjeld, stadig blæser lidt uden.

0: For altså...
1: Jamen lige ved at blæse væk på et tidspunkt, faktisk.
0: Jamen det er det. Når man starter bilen der, og så skal man lige holde ekstra godt i rattet. Ja. Fordi det er ikke så sommerligt lige for tiden, synes
1: jeg. Men vi er jo landet begge to, trods alt.
0: Vi er her begge to, og vi sidder i et studie. Og jeg håber også, at man enten sidder godt til rette ved bilradioen eller køkkenradioen. Måske har fået en kop kaffe. Fordi nu bliver der altså sendt B4 morgen her fra Bornholm.
1: Ja, og du er hjertelig velkommen.
0: Ja, så velkommen indenfor.

0: Det var Mathias Rank og Frida Seja her med to lanterner med dengets klokken ved 12 minutter over 6.
1: Det er den i hvert fald, og vi skal lige forbi, hvad der er sket i nattens løb og aftenens løb. Og vi skal lige forbi Lionel Messi, fodboldspilleren,
0: ja.
1: Kjeld.
0: Ja, det ved jeg godt jo.
1: Den argentinske troldmand, som han bliver kaldt mange steder. I går, der var Egypten nemlig nede, eller de var faktisk oppe med to mål meget, meget sent i en meget, meget skæbensvanger kamp for Argentina og Egypten. Men så lige pludselig, så gik der altså fart på Argentina, og så gjorde den argentinske troldmand, som han hedder Lionel Messi, det altså til 2-2 efter et mål også af Christian Romero fra Argentina. Og så lige pludselig, bum, så scorede de faktisk til 3-2, og nu Argentina videre til kvartfinalen i VM.
0: Nej, folk, jamen, hold da op der.
1: Det er helt vildt.
0: Det er da helt vildt.
1: Det er helt vildt.
0: Og spændende.
1: Folk, jamen, det er meget spændende. Og folk, både den spanske avis La Marca, eller La Masia, tror den hedder, eller sådan noget lignende, og La Nación i Argentina, de spekulerer altså i, om Messi, han sådan helt er faktisk menneskelig. Nå. Altså, fordi han er så...
0: Tror du, han er rumvæsen, eller hvad?
1: Ja, det er faktisk lidt det, der bliver sagt imellem linjerne.
0: Der vil jeg lige have lov.
1: Den tror du alligevel ikke på?
0: Der kommer jeg altså lige med det gyble kort.
1: Ja, det er ikke det røde?
0: Nej.
1: Okay.
0: Nej, for så skal det bare laves om, så kommer Trump og blander sig.
1: Ja, lige præcis. Så skal det laves om og alle de der ting. Men der bliver i hvert fald mellem linjerne sagt, at ham her i virkeligheden en lille smule overjordisk eller rumvæsen.
0: Jeg kan ikke acceptere, at
1: Nej, det gør jeg altså godt nok heller ikke. Men i hvert fald, Kjeld, han er en vanvittig god...
0: Det tror jeg, du har ret i.
1: Det er han 100%. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre et klip, fordi noget, der også er vanvittigt, det er, hvordan generelt fodboldkommentatorer reagerer på mål, når det er meget, meget spændende.
0: Prøv jeg tager hovedtelefonen nu.
1: Jeg gør det.
2: Vi løfter den ind. Fri hovedstadsmulighed, og så er der reduceret! Christian Romero får en afretning. Farlig bold ind i feltet. Han kan ikke komme til at afslutte. Nå tager der Martinez, Enzo Fernandes, Enzo Fernandes!
1: Jeg kan simpelthen ikke høre.
2: Argentina er uovervindelige!
1: Ja, de er uovervindelige. Jeg kan simpelthen ikke høre, om det er Mads Tyrsted eller Zach Eholm, det her, fordi de råber så højt. Men jeg synes, at energien er fantastisk.
0: Det må man så
1: sige. Og sådan er det, når man møder Lionel Messi. De fik jo også vendt kampen fra 2-0 til 3-2. Nå, og nu skal vi så simpelthen... Du har fundet noget frem om Putin.
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja, Putins lille båd.
1: Lille båd?
0: Jamen, han har jo en lille båd på 80 meter.
1: En robåd?
0: Nej, en lille jagt på 80 meter med helikopterlandingsplads og sådan noget.
1: Hold da kæft.
0: Der er jo nær en land, der er jo nær en, der inget har, og så der er en fugle, der har meget.
1: Det er der.
0: That's life.
1: Ja.
0: Og den har jo været en tøv i dansk farvand her for ikke så længe siden. Men nu har de altså tændt for den der... dims, så man kan følge længere på diverse hjemmesider.
1: Sådan en transponder? Eller
0: ja. Og det er jo faktisk 3 år siden, at den ligesom har været slukket for.
1: Ah.
0: Men nu har man fundet ud af, at den i Murmansk, den hedder jo et Grateful.
1: Den hedder Graceful. Graceful?
0: Ja.
1: Okay. Han har simpelthen brugt et engelsk navn.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget sjovt.
0: Det er da meget sjovt. Og, men altså, man har fundet ud over, at præsidentens jagt til synlædende ikke var i Istanbul i Tyrkiet.
1: Ah.
0: Nej, for det havde man ellers sagt, da den var. Men den simpelthen i Murmansk.
1: Ja.
0: Du ved, det er jo over there.
1: Langt op i Rusland.
0: Ja.
1: Men hvorfor har han gemt den? Ved du det?
0: Det minder Rusland-eksperten Flemming Splidsbol Hansen. At forklaringen kan være, at præsident Putin har ønsket for jagten sejlet sikkerhed væk fra Sankt Petersborg i Østersøen.
1: No.
0: Sådan så Ukraine, de har jo droner og missiler, der kan række længere, end de var i stand til tidligere. Og han er bange om sin båd.
1: Ja.
0: Så derfor så taler vi den væk. Vi gemmer den. Og det er jo ikke bare lige et hjemme af en 80 meter båd, mener jeg.
1: Nej, det tænker jeg heller ikke er sådan specielt nemt. Ja. Nå, vildt. Så... Nu er den dukket op igen.
0: Ja.
1: Jamen, man kan læse meget mere om det inde på DR.dk.
0: Den ligger i Severomorsk. Ja.
1: Okay, jamen det var sådan, man sagde det.
0: Ja.
1: Jamen, der er en masse gode historier på DR.dk.
0: Det er dejligt at have en båd.
1: Det er dejligt at have en båd.
0: Ja.
1: Det er også dejligt at høre musik.
0: Ja. Det er Michael Jackson, vi skal høre, kan jeg høre.
1: The Way You Make Me Feel.

0: Det var jo Freya Sky her med Silent Treatment.
1: Ja.
0: Den er fra 2025, kan vi lige, hvis man sidder og tænker, hvornår var det lige, den kom, så var det altid 2025.
1: Ja, hvis man lige sad og undrede sig lidt over,
0: hvornår godt var.
1: Den alligevel ja. var fra. Må jeg ikke lige spørge dig om noget, Kjeld?
0: Jo.
1: Det er fordi, jeg kom lige til at tænke på noget. Det er jo sommer.
0: Ja.
1: Det er ikke nogen hemmelighed.
0: Nej.
1: Altså, det er fordi, jeg faldt lige over en artikel ind på DR.dk om, at der er en konditor, en kendt dansk konditor, det er Mette Blomsterberg, kan jeg godt afsløre.
0: Nå.
1: Hun synes, at en glemt dessert skal fortjene at come back, og det er ikke så meget, det skal handle om. Det handler om hindbær og alle mulige andre ting. Men hvad er egentlig dit yndlingsbær fra haven? Sådan, du ved, sådan sommerbær. Er det et jordbær?
0: Ja, det er jordbær.
1: Er det det?
0: Ja, ja.
1: Det var ikke bare, fordi jeg sagde det først.
0: Jo. Det er jordbær. Det er skide godt.
1: Nej, men du ved.
0: Og så med det fløde på, det smager dejligt.
1: Jamen, det er det. Så ja. En rigtig god, lækker sommerdessert. Jeg kom bare lige til at tænke på det nu, hvor det er sommer.
0: Og, ja. Altså, det er jordbær.
1: Det er jordbær.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide brombær.
0: Jamen, det smager af godt.
1: Ja, jamen, det er måske også. Det kan godt være, det er kontroversielt at sige.
0: Nej, det er da fint. Men jordbær er godt.
1: Jordbær er nemlig godt.
0: Ja.
1: Det er Jennifer Lopez også.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: If you had my love.
1: 6 minutter i 6:30.

0: Oh yeah. Sådan en groovy sang her fra morgenstunden af.
1: Absolut. Ja. Der er regionale nyheder til dig lige efter Burhan G. og Medina og gem dit nummer.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Snart kan spekulationerne om fremtiden for Erlinge Børnehus være fortid. Der ligger nemlig et anlægsforslag i forbindelse med næste års budget, hvor man arbejder med den løsning, der hedder, at Tagen og Erlinge Børnehus skal laves om til ét samlet sted i Nordlandet. Ud fra forslaget fremgår det, at den model kan komme til at koste lige knap 43 millioner kroner mere end de 21 millioner kroner, som man ellers havde afsat til projektet. Men det er nødvendigt at komme videre fra de pavilloner, som man er flyttet ind i nu, sagde formand for Forældrerådet i Erlinge Børnehus, Emil Gørløv.
3: Rigtig mange har forskellige holdninger og følelser omkring det, men altså, jeg er tilfreds, hvis der bliver taget en beslutning, og man rent faktisk følger den til dørs, så vi ikke skal blive i de her midlertidige indkvartering.
2: Emil Gørløv understreger dog, at man ikke skal finge på en løsning, bare for at finge på en løsning. Men han byder forslaget velkommen, selvom det kan lyde dyrt.
3: Vi vil selvfølgelig ikke være med til hvad som helst. Det vigtige for os er, at der kommer et rigtig godt tilbud i Erlinge, som jo er en by med helårsbeboelse, og hvor der ligger en skole. Hvis kommunalbestyrelsen og kommunen synes, at økonomien passer bedst til, at man har et stort børnehus, og som giver andre fordele, jamen så kan jeg fint leve med det.
2: I forslaget oplyses det, at man forventer at sælge børnehusene i Tagen og Erlinge for henholdsvis 3 og 6 millioner kroner, hvis kommunalbestyrelsen nikker ja til at bygge et nyt og stort børnehus i Erlinge med plads til 100 bælle.
4: Hvordan har fuglelivet på Bornholm udviklet sig de sidste 50 år? Det spørgsmål undersøger Dansk Ornitologisk Forening her på øen i en ny bog, der hedder Bornholms Fugle. Jens Christensen, der er formand for foreningen på Bornholm, har været med til at skrive bogen, og han mener, det er vigtigt, at udviklingen er blevet undersøgt.
5: Der er sket rigtig meget med fuglelivet på Bornholm igennem de sidste 50 år. Og det ved vi kun fordi, at fuglefolk samler observationer sammen og indberetter dem til en database. Men så længe de ligger der, så er de jo ikke analyseret eller behandlet, og så er der ikke mange, der har glæde af dem. Så det er simpelthen for, at man kan få trukket udviklingen ud af alle de her data, at vi har lavet den her bog.
4: Og formanden mener derfor, at bogen både er relevant for amatører, fuglekiggere og dem, der er særligt interesseret i fugle. Jens Christensen fortæller også, at det har taget adskillige år at skrive bogen. Derfor håber han, at den kommer til at gøre en forskel.
5: Effekten skulle gerne være at stimulere interessen for fuglelivet og for natur i almindelighed. Og bogen kan også bruges af myndigheder, sådan at vi kan få en bedre beskyttelse af vores fuglenatur.
4: Bornholms Fugle er i øjeblikket på trykkeri, og bogen forventes at komme til Bornholm i august.
2: I dag er tørvejr med næren eller en del sol, temperaturer op mellem 17 og 21 grader og en jævn til hård vind fra nordvest.
1: Det her er P4.

0: Ja, det var Style med Taylor Swift, 6:07.
1: Og et stykke musik mere, her kommer nemlig det sidste, Theodora med Melodrama.
0: Det lyder dramatisk.

0: Ja, nu skal vi altså lige sætte stemningen med en lille bitte sang.
1: Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på
0: ja, det er altså sangen Kigger på fugle med James Brown, Kjeld.
2: Ja, og hvis du der allerede har jættet, så er det fordi, vi nu skal snakke om fugle.
0: Ja.
2: For Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm udkommer ingen længe med en bog, der tjekker på udviklingen af fuglelivet her på øen gennem de sidste 50 år. Derfor har vi fået besøg i en af dem, der har været med til at skrive bogen, nemlig Jens Christensen, formand for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Jens Christensen, altså, hvorfor er det vigtigt med en ny bog om fuglelivet her på øen?
3: Jamen det er det, fordi naturen har forandret sig rigtig meget i de sidste 50 år, og det har fuglelivet også. Og hvis man vil være god til at beskytte naturen og passe på den, så skal man også vide, hvad det er, der foregår, og hvad det er, vi har.
2: Ja, altså det har jo taget en del tid at få skrevet den her bog. Hvordan har I grebet den opgave an? For der er jo utallige arter at gå i gang med jo.
3: Ja, men altså alle mulige fuglefolk har jo gennem de sidste mange år indberettet deres fuglejagttagelser. Vi har en database, der ligger for de sidste 50 år, der ligger et par millioner jagttagelser. Og det er jo godt at have alle de her data og læne sig op af, men de er jo ikke ret meget værd, hvis at alle de her data ikke bliver bearbejdet og formidlet. Men det er så det, vi har gjort nu. Og det har taget en 4-5 år ja. At få skrevet sådan en bog.
2: Og så tænker jeg på, altså nu der kommer en bog, eller I har tjekket på udviklingen de sidste 50 år. Et eller andet sådan ting, man lige har faldt over, at der har forandret sig de 50 år. Der kommer en arter til, som vi ellers har set og så videre.
3: Ja, det er der i høj grad. Altså det som en art, som de fleste bornholmere har lagt mærke til, det er, at vi har fået træner til at yngle på Bornholm. Det var jo fuldstændig utænkeligt i 1960'erne og 70'erne.
2: Og dem ser vi jo utallige jo i dag.
3: Det gør det. Ja. Og det er jo en fantastisk markant fugl, som virkelig har appel til mennesker. Men altså, i 1967, der blev alle danske rovfugle fredet, og det har jo betydet, at vandrefalkene genindvandrede. Vi har fået glinter, vi har fået havørne, vi har fået rørhø, mange rørhø, alt sammen noget, som vi heller ikke havde dengang. Og hvis vi så går helt til den anden ende af fuglespektret, så er der også nogle småfugle. Der er noget, der hedder en sortstrubet bynkefugl, som er indvandret det seneste år. Og der er en lille fugl, der hedder en lundsanger. Så der er positive ting, absolut.
2: Og det ligner at få en ornitolog at holde øje med.
3: Det er virkelig spændende. Men ja. så samtidig er der jo også noget, der går den anden vej. Altså, først og fremmest så har landskabet ændret karakter, primært fordi landbrugsdriften har forandret sig markant. Og noget af det vigtigste, det er, at vi har stort set ikke græsne dyr i landskabet længere. Plus, at markerne dyrkes så intensivt, så at der er ikke ret meget ukrudt, og der er ingen insekter, så der er meget lidt at leve af. Og det betyder noget for lærker og agerhøns og guldspurve og stæger, viberne er næsten væk fra det dyrkede land. Så der er samtidig sket en hel masse nedadgående ting også.
2: Ja. Men her til sidst, Jens Christensen, altså, hvad håber du? En ting er jo, hvis en ornitolog sidder og læser en bog, men hvis nu sådan som jeg fik fingre i den, hvad håber du så, at jeg får ud at læse sådan en bog?
3: At du får lyst til at tage ud og opleve nogle af de her fugle. Fordi altså bogen fortæller jo noget om, hvor kan jeg se de her fugle? Hvor usædvanligt er det at se de her fugle? Og hvornår skal jeg tage ud for at se dem?
2: Og der er masser at se på.
3: Der er heldigvis stadigvæk masser at se på.
2: Jens Christensen, formand for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. Tak fordi du kom her forbi og fortalte om den kommende bog.
3: Jamen selv tak.
2: Og bogen Bornholms Fagle i øjeblikket ved at blive trygt, og forventer, så kommer jeg til Bornholm i august.
0: Sådan. Så er der mere musik. Det her det er Robbie Williams med Feel.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Og med sådan en omgang Be Her fra Ella Langley, så blev klokken altså 10 minutter i 7. Og nu skal vi til noget meget uhyggeligt, Kjeld.
1: Ja, på en eller anden måde. Det handler nemlig om, at der er jo, skal vi kalde det en naturfestival, der ligesom går i gang.
0: Ja.
1: Krydsbestøv hedder den.
0: Ja.
1: Og der skal vi senere i dag møde forfatter Dennis Gade Kofod.
0: Det skal vi.
1: Det ved han bare, Next Troll og mange andre.
0: Mm.
1: Nå, og fordi han er en af dem, der medvirker i det her. Og han har den her med, at han mener, at en rigtig skov skal have et mørkt hjerte.
0: Lige præcis.
1: Oha.
0: Være lidt farlig, måske.
1: Ja, der skal være steder, hvor naturen er lidt vild, lidt udtjent og måske en lille smule skræmmende.
0: Ja.
1: Og så er det jo, at vi nåede til vores morgenspørgsmål.
0: Lige præcis.
1: Vores sms.
0: Ja. Fordi vi vil gerne spørge dig ind til, hvad er egentlig det uhyggeligste sted på Bornholm?
1: Det er Oscar by night. Nej, det ved jeg ikke. Nej, men er det en mørk skovsteg i almeningen? Eller for eksempel, hvis du nu er ude efter mørkets frembrud, du står i et gammelt stenbrud.
0: Ja, ja.
1: For eksempel.
0: Det kan også være, der er en gammel forladt bygning. Det må man jo ikke rigtig gå ind i, sådan nogen. Men altså, det kan også være, man kan stå ude for at betragte den et eller andet sted. En forladt gård eller et eller andet.
1: En gammel bygning kunne for eksempel være Hammershus.
0: Det kunne det jo.
1: Hvis du nu skruer ned fra et lyset og alt det der, og sådan, så kan det godt være lidt spooky i sådan et sted som Hammershus.
0: Eller kan det bare være en af vores meget sådan tågede strande, der sådan ligger og skær i det der månelys der? Der kan være mange ting, tænker jeg.
1: Ja, altså et er simpelthen et sted, hvor du bare altid får kuldegysninger. Det er det, vi fisker efter på 12-tolleren i dag. Og det kan jo godt være, det hænger sammen med, at du har oplevet et eller andet.
0: Og vi vil meget gerne, prøv at høre, vi lever af at få gode historier ind her.
1: Ja.
0: Så det vil vi rigtig gerne høre. Så hvis du har set et spøgelse, en underjordisk, en trold, en jeg ved ikke hvad, det kunne også bare være din husbund, eller et eller andet, du har set.
1: Som var uhyggelig.
0: Så vil vi gerne se det. Men som Kjeld sagde, skriv ind til os på 1212, start som altid besked med BH, og så et mellemrum, og så med din kommentar på, hvad er det uhyggeligste sted på Bornholm? Eller det mest uhyggelige, du bare har oplevet her på Bornholm.
1: Ja, altså, og vi sidder i nervøse, om det bliver alt for uhyggeligt. Men bare afsted med de der sms'er, for nu skal vi til noget helt andet lige nu, tænker jeg.
0: Det skal vi. Skal vi kigge på det der farlige vejr, hvad jeg siger?
1: Det kan vi gøre.
0: Jamen, så lad os da tage sådan en.
1: I dag bliver det tår vejr. Det synes jeg er dejligt.
0: Det er ikke så uhyggeligt.
1: Og vi får næren eller en del sol. Og så op til 21 grader, og arbejde det, får vi jo altså stadigvæk en jævn til hård vind fra nordvest. Sådan lyder det.
0: Ja, ved du hvad, det lyder fint. Og sådan her lyder musikken på P4 Morgen lige nu. Det er Austin med Dasha. 7 minutter i 7.

0: Og sådan nåede vi frem til, at klokken faktisk den blev 6:54, Kjeld.
1: Ja, det passer, og jeg sidder og tænker, må det ikke, der dukker en radioavis op, når klokken den bliver 7? Det vil jeg tro.
0: Altså, det plejer der jo.
1: Ja, der jo.
0: Og jeg håber da også, nu sidder jeg jo lige og prøver at holde styr på alle de her fine debedutter og knapper osv., og hvis der ikke kommer noget ud, så bliver jeg først nervøs.
1: Ja, så kan der faktisk godt falde lidt tilbage på dig, i virkeligheden.
0: Men det er da ikke mig, der skal sætte den på. Det er da dem over i København.
1: Okay, så du skal endda åbne en knap der.
0: Jo. Men jeg tænker mere, når jeg har åbnet for knap.
1: Så spilleret. Og det gør det af frem til, at klokken bliver 7, for jeg kommer sandt med. Det burde ikke være sådan her.
0: Nå.
1: Sådan hedder den.
0: Jamen altså, så lader vi den spille.

0: Og med Sander, så skal du nu have en radiovis for klokken den 7.
1: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
3: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
1: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
4: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne, og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
1: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, ja, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturerne nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrande kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
5: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
5: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat

0: 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Müller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
1: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
2: P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Ja, god morgen, Bornholm.
2: Klokken den har slået 7:08, og i dag der skal vi altså tale om, at skoven den både kan være magisk og uhyggelig.
3: Ja, det kan den. Den kan være alt på en gang.
2: Ja, det kan den.
3: Men altså, forestil dig, at du står sådan en forblæst aften. Det er mørkt. Du står inde i skoven. Du kan se de her træer, der står sådan og vipper lidt. Så skal der altså ikke meget fantasi til, at du både kan se trolde og nisser og underjordiske og folketingspolitikere. Alt muligt er uhyggeligt. Jamen, det er da rigtigt.
2: Jamen, det er da helt rigtigt. Jamen,
3: hvorfor vi snakker om det her?
2: Jamen, det er nemlig fordi i dag, eller generelt faktisk, den her tid fra den, jeg tror det er den 4. til den 18. juli, så løber den her

0: skovfestival af stablen, der hedder Krydsbestøv. Den foregår i Almindingen, eller i omkring Almindingen. Og der er sådan en workshop, som forfatter Dennis Gade Kofod, han står for, som handler om, at man skal finde ud af, om det er vigtigt, at sådan en skov har et mørkt hjerte. Han har faktisk også en anden workshop, der hedder I skoven kan ingen høre dig skrige.
1: Hold kæft, det lyder uhyggeligt,
0: ja, det er faktisk lidt uhyggeligt, synes jeg. Og vi skal også tale med ham lidt senere i programmet, men det fik jeg også jo til at stille det her spørgsmål. Hvad er egentlig det hyggeligste sted, men uhyggeligste sted på Bornholm?
1: Ja, og det er det, vi skal have gang i vores sms'er på, og det vender vi tilbage til. Ja, Ingen, du fortalte til 40.
0: Ja, måske i hvert fald 2 minutter og 57 sekunder, så velkommen indenfor.

0: Det var Material Lover med Shanna Shapiro. 13 minutter over 7.
1: Og vi samler sms'er den her morgen. Overskriften lyder: hvor i det uhyggeligste sted på Bornholm?
0: Ja.
1: Inspireret af den her skovfestival Krydsbestøv, som går i gang i dag, hvor Ine Workshopsen, det er simpelthen forfatter Dennis Gade Kuffet, der synes, at skovene skal have et mørkt hjerte.
0: Ja, lige præcis. Man skal ud og opdage det her mørke hjerte, om den overhovedet eksisterer for vores skyld. Og det fik os til at tænke på, hvad er egentlig det mest uhyggelige sted her på Bornholm? Er det Almindingen et eller andet sted, et gammelt stenbrud? Det kunne være Hammershus, som du også bød ind med tidligere.
1: Ja, Karen, hyggelig du.
0: Hvad så?
1: Vi skal skrue tiden sindssygt tilbage.
0: Okay.
1: Dengang, at man havde knaller der med gear på.
0: Sådan.
1: Altså, den er elektrisk, den er en scooter eller noget som helst, men
0: Puk.
1: Knaller der med gear på.
0: Puk 3 gears.
1: Ja, eller kredler, og noget der gik godt jo.
0: Velo.
1: Nå. Nå, men i Østermarie, der tager vi jo vores knaller, den, når vi skal i biografen, vi kører til Tjerkby Bio. Kjell tager sin knallert, kører til Tjerkby Bio, og det var jo sådan dengang, så kunne man jo godt, uden at blive stemplet for resten af sit liv, have en knallert, der løb lidt for hurtigt.
0: Ja.
1: Derfor så valgte man jo at køre de små veje, når man skulle til Tjerkby.
0: Selvfølgelig.
1: Så man endte mødte politiet.
0: Det er klart.
1: Så det var sådan, at udover Tjerkskolevej og Dyngevej og så Bygaden og så ned til Tjerkby, så skulle man kun køre ganske kort stykke på det, vi kalder store veje, hvor politiet de kom.
0: Ja, ja.
1: Så lad så godt.
0: Ja.
1: Nå, Kjell kører til Tjerkeby Bio og ser en gyserfilm.
0: Ej.
1: One gyserfilm. Jeg hader gyserfilm, men det så jeg altså tænkte der.
0: I forfærdelige.
1: Så kører jeg hjem. Du ved, hva? Og så var det jo sådan, at jeg havde jo sat en anden karburator på min knallert, for den skulle gå lidt bedre.
0: Okay.
1: Og hvis man det her nætter pastet, så filer man stussen til karburatoren en smule konisk. Så kunne man altid fod på. Så jeg kører bare, bum bum bum bum, efter den her gyserfilm. Kommer til, uden for Østermarie i Ny Sverige, faktisk, som det hedder. Så hopper karburatoren om i knallert.
0: Åh, nej.
1: Og der er ildet ving. Træerne, de står sådan og vipper. Det skridt. Klokken er 23. Det er mørkt som bare fanden.
0: Ja.
1: Det var uhyggeligt, du.
0: Ja, det kan
1: jeg. Og jeg kunne næsten se væsner, tror jeg, bevæge sig rundt den i skoven.
0: Ens fantasi, den
1: bulrer dig. Og der satte jeg, det er aldrig blevet dokumenteret, men jeg satte simpelthen uofficiel verdensrekord på at få monteret sådan en karburator, for den vil hoppe ud.
0: Godt klaret.
1: Ja. Det tog splitsekunder, men det føles som evigheder. Det var uhyggeligt.
0: Det kan jeg godt forstå. Sådan en mørk skovsti.
1: Ja, jeg kunne mærke, at skoven, den kryb ingen på mig.
0: Især ude ved Østermarie og Kirkby og hele den vej ud mod...
1: Det var uhyggeligt.
0: Jeg har ikke en knallert historie.
1: Nej.
0: Men jeg synes, de der mørke morgener, hvor jeg også skulle på sådan en morgenvagt her på radioen.
1: Ja.
0: Jeg går ud af min dør, og der er ikke noget lys ud i en lille gård, jeg har.
1: Nej, føj da.
0: Jeg kan ikke se trappetrinnene. Det er simpelthen, den ligger både i lag for månelys og sollys.
1: Ej.
0: Og så har jeg sådan en lille skur, der er åbent.
1: Ej.
0: Og ind i det skur, hver morgen, da jeg startede her på radioen, og det var mørkt der klokken 4-5 om morgenen.
1: Så sidder der en gammel mand og snitter i en...
0: Så tænkte jeg nemlig, nu sidder der en eller anden bornholmsk seriemorder og slår mig ihjel herinde i mit eget skur. Det synes jeg faktisk lige nu, som jeg lige kommer i tanke om det.
1: Og der kan jeg godt afsløre for dig, det er jo relativt nyt, og du bor jo i Gødhjem.
0: Ja.
1: Der er man jo udsat.
0: Ja, det er man, og det har jeg jo hørt, at man skal virkelig passe på i Gødhjem.
1: Det skal man. Men hvad med din historie? Har du en af de her, du har oplevet, når du synes var uhyggeligt? Ja. Har du et sted, hvor du tænker, altså her I er måske flot? Ja. Og lidt imponerende, men samtidig så I altså... Jeg synes, jeg har engang været på sådan en flager- og muselygte på Hammershus. Den er altså også spooky, når det er nat.
0: Kan man se alle de der flagermus, der vælter ned ad træerne.
1: Ja.
0: Men altså, fortæl din historie, eller bare meld ind med det mest uhyggelige sted, du kan komme i tanke om på Bornholm. Det er på 12-12'eren, og så skriver du BH i starten af beskeden, og så et mellemrum, og så svarer du simpelthen på, hvad er det mest uhyggelige sted på Bornholm. Og også måske det mest uhyggelige, du har oplevet.
1: Ja.
0: Nu skal vi til ikke noget uhyggelig musik.
1: Nej.
0: Det er sådan rimelig stille og roligt.
1: Meget stille og roligt.
0: Det er Hey There, Delilah. Plain White Tees.

0: Nu ved jeg godt, jeg sagde, at den her sang ikke var særlig uhyggelig, men jeg synes faktisk, de der violiner, der kører i baggrunden, de kunne godt være sådan en lille smule uhyggelige. Faktisk en lille smule sælesomme, når de kører der i baggrunden på Plain White Tees.
1: Ja,
0: nå, jeg har lige en historie mere, jeg kom i tanke om faktisk. Om
1: ja, en uhyggelig steder.
0: Ja, fordi skove, har vi snakket om, er generelt ret uhyggelige nogle gange, i hvert fald om natten.
1: Jo.
0: Og jeg har en historie fra to af mine venner, som var ude at hente noget i en skov, i sådan en lysning. Det var et skur, de skulle ind i en bil med en masse ting, og de går frem og tilbage fra skuret, og frem og tilbage. Så fortæller de, og de holder stadig ved den her historie samstemmende, begge to. Og de er altså sådan to mænd, der ikke er sådan særlig bange af sig. Men de fortæller, at de kigger begge to over til venstre ud mod noget vand. Det var sådan en skov, der lå ud mod noget vand.
1: Ja.
0: Og så ser de et væsen, sådan et gennemsigtigt, lidt tåget væsen, rejse sig fra jorden, svæve op og ligesom hænge der i luften. Og de står begge to som forstenet.
1: Nej!
0: Jo, og de fortæller bare, at det hang bare der, og de blev simpelthen skidebange.
1: Altså, jeg er bange for gennemsigtige væsener, der hænger i luften.
0: Og den hang der bare, den der væsen eller tåge, eller hvad det nu var. Ja. Og de blev så bange, at de var nødt til at køre. Og
1: de vandt påvirket under...
0: Nej, altså, de kørte i bil, så jeg tænker ikke,
1: svampe, at
0: de har været...
1: Eller?
0: Det er selvfølgelig. Det kan være, at de har spist rød fluesvamp fra skovbunden. Jamen, det ved man ikke.
1: Nej. Men at vi fisker jo efter dine uhyggelige historier.
0: Præcis.
1: Og så forbinder vi jo, altså, naturen med noget dejligt.
0: Ja. Yeah.
1: Den er rart, den er godt, men der er jo steder, hvor man godt kan synes, her bliver der lidt koldt om ryggen.
0: Ja, præcis. Ja. Og sådan er der mange steder. Altså, når jeg er ude at løbe ture, det har jeg også nogle gange gjort om aftenen.
1: Ja.
0: Du ved, så når man løber forbi sådan en skov, der er ind til højre eller sådan noget, så bliver der helt mørkt, så føler man ligesom, den presser sig på, fordi det bliver så mørkt og sådan en lille smule uhyggeligt. Men i hvert fald, det mest uhyggelige sted fisker vi efter på Bornholm, det er ind på 12-tolleren, BH i starten af beskeden, og så din kommentar.
1: Afsted med den.
0: Afsted med den.
2: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
3: Hver dag live på P4.

0: Vi fisker jo efter uhyggelige steder her på Bornholm her til morgen, Kjeld. Og vi har faktisk fået en sms jo.
1: Ja, som involverer en gris.
0: En så gris?
1: Ja. Nå. Nu skal du bare høre her. Det mest uhyggelige, jeg har oplevet, det var, når man gik til skolebal på Vester Maria forsamlingshus i 7. klasse. Kørte hjem klokken 22, og så kører man op ad Plantagevej. Jeg forestiller mig, at vi er på cykel her, for eksempel. Op ad Plantagevej, og ligesom, det er John, der har skrevet den her, ligesom John skal svinge ind i indkørslen, så løber der en stor gris ud foran ham.
2: Nej.
1: Det er uhyggeligt. Ja, det er. Og han havde ikke meget lys på dynamoløjten, og syngte sig ind til sin store søster, men hun troede altså ikke på historien. Man har en god dag i studiet, skriver John.
0: Ja, tusind tak.
1: Så en gris kan jo være uhyggelig i de rette omstændigheder.
0: Det kan jeg love dig for. Sådan en stor, farlig gris der, den kan godt nok være scary, så at sige, på godt engelsk om natten der. Hvis du har endnu en historie, så meld ind på 1212BH i starten, og så skriv en uhyggelig historie, som du har oplevet på Bornholm, eller et uhyggeligt sted, vi vil sindssygt gerne høre fra dig. Lige om lidt, så er der ikke uhyggelige ting her på kanalen, så er der regionale nyheder. Det er lige efter Jonathan.
1: Alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det vigtigste er, at der kommer et godt tilbud i Erlinge. Sådan sagde formand for Forældrerådet i Erlinge Børnehus, Emil Gørløv, i forbindelse med et budgetforslag om at samle Tagen og Erlinge Børnehuset til et samlet børnehus. Og det er især den uvished, som alle forældre og medarbejdere oplever det daglige, som Emil Gørløv gerne ser ende på.
2: Vi er jo lige ved at runde et år, hvor vi ikke har boet i det børnehus, der egentlig var i forvejen. Og derfor så er det vigtigt, at der sker noget, fordi selvom at det gradvist, stille og roligt bliver bedre, det vi er i, så er det ikke optimale forhold, og det er slet ikke rimeligt over for forældre, børn eller ansatte, at man har et midlertidigt tilbud, hvor man ikke engang kan fortælle, hvad slutdatoen eller hvad der skal ske bagefter.
1: Men den lange ventetid har også medvirket til, at Emil Gørløv stiller sig helt tilfreds ved, at man bare bliver enige om en løsning. Der skal jo handling bag ordene, så der rent faktisk sker noget konkret, siger han.
2: Altså, vi imødeser jo bare en snarlig løsning på det her. Både en beslutning, der bliver truffet, og så endnu mere, det dem har vi jo efterhånden levet igennem et par stykker af, endnu mere, at man så rent faktisk får det fuldt til dørs.
1: I anlægsforslaget fremgår det, at forslaget kan koste helt op til 44 millioner kroner mere end de 21 millioner, som der i første gang er afsat til projektet. Derudover oplyses det, at man regner med en samlet indkomst på ca. 9 millioner kroner ved at sælge Erlinge og Tagen børnehuse.
3: Hvordan har fuglelivet på Bornholm egentlig udviklet sig de seneste 50 år? Det spørgsmål undersøger Dansk Ornitologisk Forening her på øen i en ny bog, der hedder Bornholms Fugle. Jens Christensen, der er formand for foreningen på Bornholm, har været med til at skrive bogen, og han mener, det er vigtigt, at udviklingen er blevet undersøgt.
4: Der er sket rigtig meget med fuglelivet på Bornholm igennem de sidste 50 år. Og det ved vi kun fordi, at fuglefolk samler observationer sammen og indberetter dem til en database. Men så længe de ligger der, så er de jo ikke analyseret eller behandlet, og så er der ikke mange, der har glæde af dem. Så det er simpelthen for, at man kan få trukket udviklingen ud af alle de her data, at vi har lavet den her bog.
3: Og formanden mener derfor, at bogen både er relevant for amatører, fuglekiggere og dem, der er særligt interesseret i fugle. Jens Christensen fortæller også, at det har taget adskillige år at skrive bogen. Derfor håber han, at den kommer til at gøre en forskel.
4: Effekten skulle gerne være at stimulere interessen for fuglelivet og for natur i almindelighed. Og bogen kan også bruges af myndigheder, sådan at vi kan få en bedre beskyttelse af vores fuglenatur.
3: Bornholms Fugle er i øjeblikket på trykkeri, og bogen forventes at komme til Bornholm i august.
1: Og en vejrudsigt, der byder på tårvejr med nærmere eller en del sol faktisk. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Til gengæld kommer der lidt vind henover, nemlig en jævn til hård vind fra nordvest.
5: Det her

0: Der det var fatter det nu med Marie K. 6 minutter over halv 8. Og Kjell, vi har faktisk fået endnu en sms på vores spørgsmål om det mest uhyggelige sted på Bornholm, eller også en uhyggelig historie fra Bornholm.
1: Ja, den er uhyggelig, den her.
0: Okay. Ja, jeg har ikke...
1: Kan jeg tage den?
0: Ja, det må du meget gerne. Jeg tør ikke læse den op.
1: Jeg har så tydeligt, at hver gang min tidligere svigermor kom på besøg, det var uhyggeligt. Det var kold sved med nervøse trækninger og hjertebanken, og det kunne blive videt et dervis, lyder beskeden her.
0: Okay.
1: Jeg måtte håbe, at svigermor hører det her, vel?
0: Nej, det håber vi godt nok ikke, at hun gør. Vi har også bare... Jeg synes, den er lidt spøjs, den sms, vi har fået. Vi har også bare fået en, hvor der står Jensen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan være, det er en, der er nervøs for at komme på arbejde. Altså, men jeg tænker også, sådan nogle store fabrikker eller sådan nogle store lokaler.
1: Ja.
0: Om natten der, når der ikke er noget lys, det kan jo også godt være sådan lidt scary. Det synes jeg i hvert fald.
1: Jeg synes, vi skal tage en mere, som er uhyggelig.
0: Ja.
1: Og den er uhyggelig. Den kan jeg godt relatere til.
0: Kom med den.
1: Er du rede?
0: Ja, jeg er klar.
1: Og det er Jørgen, der skriver her. Om det er uhyggeligt i det, man vil sige eller føle. Og selvom det er ganske almindeligt. Omgivelserne og gamle historier påvirker. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: En mørk aften gik jeg ind på Rønne Kirkegård for at opleve min søns gravsted.
0: Okay.
1: Det var fredfyldt og smukt, og jeg havde det hele for mig selv. Og ingen andre var i området. Det var en smuk oplevelse, og jeg kunne i en anderledes kulisse mænge sammen. Det var en intens oplevelse, at Jørgen fik ude på kirkegården der.
0: Det der
1: sted, som Nørne også måske vil sige, uha, det er en del sted, jeg lige går hen om natten.
0: Ej, jeg har set de film der, man ikke skal se for at gå ud på en kirkegård.
1: Men for Jørgen var det så altså bare positivt.
0: Men det
1: positivt
0: kan jeg forestille mig. Det der med, at mørket omslutter sig selv, og man kan mindes en, man savner. Okay, en intens oplevelse der på Rønne Kirkegård. Hvis du har en anden intens oplevelse med et uhyggeligt sted på Bornholm, så meld ind på vores sms. Det er nummeret, det er 1212. Skriv BH i starten af beskeden. Og så en historie fra et uhyggeligt sted på Bornholm.
1: Ja.
0: Det vil vi vildt gerne høre fra dig. Det kan jeg simpelthen ikke sige tydeligt nok.
1: Afsted med dagen her er det Olivia Rodrigo og Drop Dead.
0: Meget sjovt. Vi har lige været på en kirkegård.
1: Ja.
0: Drop Dead.

0: Christoffer, nu sidder vi jo altså og samler sms'er på uhyggelige naturting, for eksempel.
1: Ja.
0: Og lige nu skal vi faktisk en tur ud i naturen og opleve noget farligt.
1: Okay.
0: Ja, altså hvis jeg nu sagde til dig, at det skal handle om en behåret larve, der kan gøre livet rigtig ubehageligt for mennesker og dyr. Hvad tænker du så på?
1: Jo, så tænker jeg på den der spinner, den der larve, der lever et eller andet sted. Egeprocessionsspinderen. Den der lever flere steder i Danmark.
0: Og ja.
1: Så er det sådan noget med, at hvis den skyder sin hår af steder, og man bliver ramt af det, så kan det være meget ubehageligt. Altså, man kan få kløe og alt muligt. Men den lever vel ikke på Bornholm, gør den det?
0: Nej, du har fuldstændig ret.
1: Ah.
0: Men den har en fætter.
1: Okay.
0: Eller en kusine, eller hvad end det er.
1: Ja.
0: I hvert fald et familiemedlem,
1: jo.
0: Som ikke hedder egeprocessionsspinder, men som hedder fyrreprocessionsspinder.
1: Aha.
0: Altså, den ligner til forveksling. Den lever på Bornholm. Den, jeg kan også sige, at jeg snakkede med naturhistoriker Morten Top Jensen forleden der, eller i går, og konstaterer, at den ikke er kommet frem og skjulet endnu. Men den er her, og den lever, skal vi sige, fra boderne og til døde, faktisk.
1: Okay, så dernede omkring.
0: Ja, og som navnet sagde, så lever den i fyrretræer, hvor egeprocessionsspinderen lever i
1: egetræer?
0: Ja. Yeah.
1: Men er den så... Det er jo så det, der er det store spørgsmål, fordi vi har været helt oppe i himlen over den her egeprocessionsspinder.
0: Yeah.
1: Men er fyreprocessionsspinderen så lige så farlig?
0: Ja, nej.
1: Nå.
0: Nej, det er ikke det helt.
1: Okay.
0: Den er giftig, og man skal passe på, at hunde, katte og bælland røber dem og spiser dem, for eksempel.
1: Ja, okay.
0: For hvis du kommer i kontakt... Og man så kommer du i kontakt med sådan en fanning, så skal du søge læge.
1: Det skal man simpelthen.
0: Ja, det sagde de.
1: Okay.
0: Fordi de her larvehår, der sidder, de fremkalder ødslet og stærk kløe, og det kan jo faktisk give åndedrætsbesvær.
1: Okay, det er jo vildt nok. Det er jo okay.
0: Og i mange skove med mange larver, kan der så faktisk være så mange hår i luften, at mennesker kan blive syge af dem. Mm. Og der er faktisk steder i Sydeuropa, hvor at myndighederne de lukker skove for offentlig adgang i de aller værste perioder.
1: Hvornår er den så aktiv? Altså, du sagde, at den ikke var aktiv endnu.
0: Den er jo her, og den er, men den, vi har ikke set den endnu, men den er aktiv her på Bornholm i perioden fra maj måned til og med september, faktisk.
1: Ah.
0: Men der kan faktisk gå ord imellem, at man ser dem.
1: Mm.
0: Og så sagde du, hvorfor det?
1: Ja.
0: Fordi de lever op i træerne. Hvor de andre, de er afvendede på jorden, og sådan. Og man, altså, der er faktisk, at man det her med læge, eller dyrlæge, hvis det er et dyr, der kommer galt afsted. Den kan nemlig dræbe vævet, fortæller naturhistoriker Morten Top Jensen. Og der er skrevet bøger om den.
1: Okay, nå, jeg synes, det, selvom du siger, at den ikke er lige så farlig, så hvis...
0: Men det kommer nu.
1: Okay, hvad er
0: det er fordi... at hvis, nu har vi jo hørt, at vi så sindt som i der i radioavisen hørt om æggeprocessionsspinderen.
1: Yep.
0: Den kan jo skyde med de her hår.
1: Crazy.
0: Ja, det kan den her ikke.
1: Nå, okay, så man skal tæt på, eller hvad?
0: Ja, altså den, på et tidspunkt, så, når den skal få puppe, eller hvad det hedder, så tager den håren. Så du skal faktisk, hvis vi nu siger, du kommer gående nede på døde i bare tæer.
1: Ja.
0: Og du har ikke så meget hår hud, så du tryger på sådan en.
1: Det kunne sagtens ske.
0: For den kan godt være nede på jorden, hvis den nu skal flytte lokalitet.
1: Ah.
0: Den skal fra 3A til 3B, for eksempel.
1: På et skakbræt?
0: Ja, så kan den ikke hoppe.
1: Ja.
0: Så går den, og hvis du så tryger på den, eller du har en hund med dig, ligesom sådan, ja, æder den eller noget andet.
1: Ja.
0: Så den er mindre farlig på den måde, at den kan skyde sine hår afsted.
1: Okay, det er jo meget godt at vide, at den ikke kan skyde.
0: Ja.
1: Men den kan i hvert fald, hvis man træder på den, så skal man søge læge. Nå.
0: Og så skal du bare være klar over, at det er jo simpelthen, som Morten Top Jensen fortæller, de findes kun på Sydbornholm, altså du er til boderne, og med Bornholm som det eneste sted i landet. Og vi på Bornholm elsker jo bare unikke.
1: Og det er jo dejligt at være unik med en fyreprocessionsspinder.
0: Men nu ved du det.
1: Jamen tak for det.
0: Glemmer det aldrig.
1: Lad os passe på den,
0: ja.
1: Og være med at træde for meget på den. Ja, med den lille historie om fyreprocessionsspinderen, så blev klokken 7:15. Vi skal høre Kacey Musgraves med Dry Spell. It's been

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her, det var den nyeste nye fra Rasmus Seebach, og det er altså med søn henover. Og nu skal vi altså have en vejrudsigt henover.
1: Den bliver leveret af vores vejrvært her på P4, Simon Brix. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Simon, det går bedre i dag end som i går, synes jeg.
2: Ja, det tænker jeg også, der er en del, der synes, og det er nok især dem, der godt kan lide følelsen af, at sommerzonen den får lov til at få endnu mere plads på himlen, end de skyer, der altså også har bokset lidt med den her de foregående dage. I dag er der stadigvæk sådan en hister her, lidt højt liggende, men ikke noget, der sådan for alvor ændrer på, at det i dag bliver med UV-indeks, der er noget højere, og altså også en del mere varme til os i dag. Vi når nok et niveau her hen over eftermiddagen, hvor vi er på en 21 grader, men det er altså nemmere at mærke, hvis du nu tager mod øst. Vi har nemlig en vind, der kommer fra en stadigvæk vestlig kant, og den drejer måske lidt senere over mod en lidt mere nordvestlig kant, men med en styrke, der altså ligger op omkring 9-10 meter i sekundet, så vil det lige tage lidt oplevelsen ude langs vores vestvendte kyst, så der kommer altså til at være et niveau, der lige ligger et par grader under ellers. Men tørvejr og endnu mere varme her hen over de næste par dage, så der er altså god grund til bare at nyde den sommerlige tid, vi har lige nu.
1: Men Simon, jeg skal lige høre her, nu sagde du det her med, at vejret det bliver lidt løbende, de kommende der. Ja. Skruer vi så lidt ned for vingerne af de kommende der?
2: Ja, det er helt klart min forventning, at vi gør det. Det er kun i dag, hvor vi har sådan den sidste rest af det lavtryk, der altså har skulle flytte lidt på sig. Så der kommer til at være lidt mere rolige forhold hen over de næste par dage, forventer jeg.
1: Du skal have tak, Simon, og en forrygende dag til dig.
2: Tak i lige måde.

0: Kjeld, det er dig og mig i studiet i dag, og det er dig, der ved noget om radiovisen, der kommer om lidt.
1: Jeg ved, at der er ikke meget solbeskyttelse i solcremer for kinesiske online-markedspladser, som det kan være Temu, Shine og AliExpress for eksempel. Sådan lyder der nemlig en advarsel for at bruge røde tænk. Du kan høre, hvor galt det står til. Det kan du høre i radiovisen lige efter musikken.
0: Ja, det er Ed Sheeran med Azizam.

0: Og med den friske omgang musik er klokken blevet 8, og du får en radioavis.
1: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
3: Det er simpelthen Nora, vi ser.
4: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
3: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
4: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
3: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
4: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
5: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
4: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
1: Ifølge Jobindex, så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
6: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
1: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at der allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
6: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
1: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det nyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådets Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ifølge Tænk er problemet, at online markedspladser

0: For sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholt Løfald sammen til morgens radioaviser.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Ja, god morgen, Bornholm. Så er klokken blevet 8 minutter over 8.
2: Ja, det er den i hvert fald. Og her til morgen, der skal vi tale om fremtiden for Allinge Børnehus, som stadig er lidt uafklaret jo.
3: Ja, fordi selvom kommunalbestyrelsen i december besluttede, at børnehusene i Allinge og Tagen skulle bestå hver for sig, er der nu et nyt forslag, der er kommet på bordet, nemlig et samlet børnehus på Nordlandet. Det er en løsning, der tidligere blev stemt ned, og som ifølge forslaget vil koste knap 44 millioner kroner mere end det oprindelige projekt. Og den historie har vi meget mere om lige om lidt.
2: Det har vi i hvert fald. Velkommen inden for.

0: Her fik vi så Thor Farlow med Vinder Vær 12 minutter ude.
1: I Allinge venter de stadig og har gjort det længe på at finde ud af, hvordan fremtiden for Allinge Børnehus kommer til at se ud. Tilbage i december vedtog kommunalbestyrelsen, at børnehusen i Allinge og Tegn skal bestå frem for en sammenlægning i en ny bygning i Allinge.
0: Men i forbindelse med kommunens budgetforslag for næste år, er der kommet et nyt forslag til en løsning. Og det er netop det, man stemte imod tilbage i december, nemlig et nyt samlet børnehus på Nordlandet. Og ifølge anlægsforslaget vil det koste lige knap 44 millioner kroner mere end de 21 millioner kroner, der er afsat til det oprindelige projekt. Og med os har vi nu formand for Forældrerådet i Allinge Børnehus, Emil Gørløv. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Emil, hvad tænker du om, at kommunalbestyrelsen igen kommer med det her forslag om at lave et samlet børnehus på Nordlandet?
2: Altså, det kan man tænke meget om. Men jeg tror, at det første, jeg lige bider mig fast i, det er jo, at det, der sidst blev stemt om, det var den nu afgåede bestyrelse. Mm. Og at det nu er den nye bestyrelse, som jo har taget en anden beslutning. Og jeg tænker egentlig, at så længe de holder fast i det og kommer videre, og ikke nøler, jamen så er det bedre, end at der ikke sker noget.
0: Ja, du vil gøre en handling nu.
2: Ja, det har jeg efterspurgt i et stykke tid, ja. Og jeg har også talt med nogle af vores nye politikere om det. Og jeg tror egentlig, at de er sådan det samme sted. De vil også gerne videre.
0: Men altså, Emil Gørløv, betyder det så, at du sådan set kan lægge begge løsninger, enten at bevare et i Tagen og et i Erlinge, og selvfølgelig finger ud for forholdene, faciliteterne i Erlinge, altså, eller afbygge noget helt nyt til et samlet? I løsningen lige meget, bare der kommer til Kinaet?
2: Ej, løsningen er jo ikke helt lige meget. Som jeg snakkede med dine kolleger om i går, så er der jo konsekvenser ved det hele, ikke? Altså, jeg vil være fint tilfreds med et stort børnehus i Allinge. Det giver mening. Det er en helårsby, og der er en skole. Men det vil være rigtig træls for Tegn, for eksempel, som jo er en by, hvor at der også er en masse familier, som er rigtig glade for deres børnehus.
0: Men hvorfor er det så vigtigt for jer, at man nu kommer ligesom, jeg skulle lige til sig ud af starthullerne, men i hvert fald kommer videre med det her projekt?
2: Jamen, det er jo fordi, vi snart i et år har været i det, som indtil videre er blevet kaldt for midlertidig indkvartering. Mm. I de her, container, var jeg lige ved at sige. Og der flyttede vi jo ud, fordi man havde tænkt sig at renovere vores gamle børnehus nede på Søndervænget. Og ganske kort tid efter, vi var rykket, jamen, så gik det projekt jo i stå. Og det vil sige, at det vi er i nu, det er jo ikke en midlertidig løsning, for der er ikke nogen bagkant på. Så nu er det bare en dårlig løsning. Og derfor så er vi interesseret i, at der bliver taget en beslutning, og at den ligesom bliver fuldt til dørs, så vi kan få en slutdato på det her.
0: Det forslag, der nu er blevet fremlagt, det kan sådan måske stige til en pris, der er 44 millioner kroner højere end rådighedsbeløbet på 21 millioner kroner. Hvad tænker du om chancerne for, at det rent faktisk går igennem, når det kan blive så dyrt for kommunen?
2: Jeg tænker, at sådan som jeg lige har forstået den plan, der, eller det man i hvert fald tænker i den nuværende bestyrelse, det er, at man har tænkt sig at nedlægge nogle hus og altså centralisere nogle ting. Og hvis det er tilfældet, så er der måske noget at spare eller hente ved det. Men jeg har ikke set tallene, så det er ikke noget, jeg sådan kan kloge mig på. Det er mange penge, men jeg tror også, de har tænkt sig at minimere, hvad skal man sige, de kvadratmeter, de har under tag andre steder.
0: Ja. Men i hvert fald, så vil du som formand for Forældrerådet i Allinge Børnehus, det største ønske, det er, at der bliver handlet nu.
2: Ja, for pokker. Det bedste, det vil være, at vi fik et børnehus i Allinge, som vi kunne flytte ind i stedet for det, vi er i nu.
0: Formand for Forældrerådet i Allinge Børnehus, Emil Gørløv, du skal have tak for det med os her til morgen.
2: Jamen, det var så lidt. God dag.
0: Lige meget tak. Og afhængig anlægsforslaget om at samle Erlinge at tage en børnehus til samlet børnehus på Nordlandet, skriver kommunen, at de to nuværende børnehuse så sættes til salg efter byggeperioden. Her forventer man en salgspris på 3 millioner kroner for tage en børnehus og 6 millioner på børnehuset i Erlinge.

0: Sådan.
1: Ja, det var Savage Garden jo.
0: Ja, det var det. I Want You. 20 minutter over 8 er klokken simpelthen blevet. Og vi fisker jo stadigvæk efter sms'er på en uhyggelig historie fra et uhyggeligt sted på Bornholm.
1: Ja. Ja, og jeg sidder med en dyster ind her.
0: Må vi så høre?
1: Vi bor i et hus ved første sal.
0: Aha.
1: For mange, mange år siden boede der en mand, der ulykkeligt valgte at tage livet ud sig i værkstedet, der ligger ude i gården.
0: Okay.
1: Flere gange har vi hørt mærkelige, uforklarlige lyde nedefra. Men ingen af os tog god hele vejen ud og tjekke. Edemund, den tidligere beboer, der går igen, skriver Dorte. Ja, det er jo både spændende og uhyggeligt og uforklarligt.
0: Det er det. Ej, det er en klassiker, den der med, om det spørger i ens eget hus derhjemme. Ej, den er god, den der. Den kunne jeg godt lide.
1: Mm.
0: Nå, vi har også fået en her. Den tager sit udgangspunkt i Kongemindet.
1: Ja.
0: Og det er altså Ulrik fra Tune på Sjælland, der har skrevet den her.
1: Ja.
0: Det regnede og blæste, og på vej op i Kongemindet trak vinden igennem tårnet. Halvt oppe kunne man se igennem trappetrinene nedad til lamperne under en selv. Små sprækker var det ganske vist, men uhyggeligt og tankevækkende. Og så tænker Ulrik her, falder jeg ned igennem? Oh no. God sommer. Og det var i går tirsdag, det blev oplevet. Så sådan en lille, måske en lidt højdeskræksagtig historie ude fra Kongemindet. Men også det der med, især de der høje bygninger, når vinden trækker igennem, som du også har beskrevet, susen i træerne og alle mulige ting og sager.
1: Vi tager ind i nu, og der skal være noget musik.
0: Ja,
1: det er Pia, der skriver her. Det uhyggeligste sted, det må være på Bornholms middelaldercenter, når der er mørkt.
0: Aha.
1: Så du går jo ikke på stormandsgåring der, for eksempel, ja, var? Og sådan. Ja, det kan jeg godt forestille mig.
0: Ja. Der er mange uhyggelige bygninger. Hvis du har et andet uhyggeligt sted på Bornholm, eller en uhyggelig historie, du vil dele med os, så skriv ind på 1212. BH i starten af beskeden. Der er masser af plads i sms-indbakken fortsat.
2: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
3: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er McKean, og det var Somewhere Only We Know. Ja. Om 4 minutter, så skruer vi op for den knap, der hedder De Regionale Nyheder.
1: Det gør vi.
0: Og der er vi jo altid spændt på, hvad vi har at bygge på en virkelig klokken bliver halv.
1: Jamen, ved du hvad, det må man vente og se. Men altså, okay. vi skal jo lige høre noget musik først. Fordi,
0: jamen, så lad os det.
1: Ja, vi skal en tur til nogen, der klarer sig godt i VM. Vi skal en tur til Norge.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Lene, ja, det er Lene Marlin med Sitting Down Here.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: En af øens største private virksomheder, Jensen i Rønne, fik sidste år et overskud på 70 millioner kroner. Det er 33 millioner mindre end året før, til trods for, at omsætningen steg til 1,1 milliarder kroner. Det fremgår af årsrapporten. Ledelsen peger på to forhold, som årsag til, at indtjeningen faldt, selvom salget steg. Dels er der brugt et stort millionbeløb på at nedrive en ejendom, dels steg udgifterne til at afregne med søsterselskaber, så priserne svarer til det uafhængige på, at der skal betale i henhold til reglerne om interne priser i en koncern. Jensen har i dag omkring 550 ansatte på Bornholm. Efter virksomheden i maj i en stor fyringsrunde sagde farvel til 175 medarbejdere. Begrundelsen var global euro og markedstilpasning.
2: Snart kan spekulationerne om Allinge Børnehus fremtid være fortid. Der ligger nemlig et anlægsforslag i forbindelse med næste års budget, hvor man arbejder med den løsning, der hedder, at Tegn og Allinge Børnehus skal laves om til et samlet i Nordlandet. Ud fra forslaget fremgår det, at den model kan komme til at koste lige knap 43 millioner kroner, mere end de 21 millioner, som man ellers havde afsat til projektet. Men det er nødvendigt at komme videre fra de som man nu er flyttet til, siger formand altså for Forældrerådet i Allinge Børnehus, Emil Gørlev.
3: Rigtig mange har forskellige holdninger og følelser omkring det, men altså, jeg er tilfreds, hvis der bliver taget en beslutning, og man faktisk følger den til dørs, så vi ikke skal blive i de her midlertidige indkvartering.
2: Emil Gørlev understreger dog, at man ikke skal finde på en løsning, bare for at finde på en løsning, men han byder forslaget velkommen, selvom det kan lyde dyrt.
3: Vi vil selvfølgelig ikke være med til hvad som helst. Det vigtige for os, det er, at der kommer et rigtig godt tilbud i Allinge, som jo er en by med helårsbeboelse, og hvor der ligger en skole. Hvis kommunalbestyrelsen og kommunen synes, at økonomien passer bedst til, at man har et stort børnehus, og som giver andre fordele, jamen så kan jeg fint leve med det.
2: I forslaget oplyses det, at man forventer at sælge børnehusene i Tegn og Hal Allinge for henholdsvis 3 og 6 millioner kroner.
1: Tre lokale elitesvømmere er med, når derfor i morgen og frem til søndag i Danmarksmesterskaber på Langbane i Herning. Tre juniorer fra Rønne Svømmeklub, Vitus Vilsholm, Philip Nielsen og Tobias Ibsen, har nemlig alle klaret kvalifikationskravene. Og klubbens formand, Benny Nielsen, oplyser, at det er første gang i mange år, at man har hele tre juniorer med ved DM.
2: Tørt med nogen sol eller en del sol i dag. Temperaturer op mellem 17 og hele 21 graders varme. Og så får vi altså en jævn til hård vind, og den kommer fra nordvest.
4: P4 med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Så er der nemlig clickbait. Nå. Der, hvor jeg har været længe på, det er der kunne. Ja. Jeg har fundet tre overskrifter, som jo alle er sobre, oplysende og informerende.
3: Ja.
2: Så har jeg tørt dem igennem min hjerne.
3: Ja. Ja.
2: Og ud er der kommet det, der hedder clickbait-overskrifter. Og så er det jo så heldigt for dig, Christoffer, at du har jo den vanvittig store fornøjelse uge, og skal prøve at jette, hvad der gemmer sig i børk, mine overskrifter. Mm. Og det, jeg ved jo, du har glædt dig i del af morgenen.
3: Jeg synes jo altid, det er spændende det her, fordi ja. Det er alt, at vi sidder og trykker på knapper og snakker med mennesker, og nogle gange kan man ikke lige helt følge med i nyhedsstrømmen, så jeg håber, jeg kan gætte bare en.
2: Prøv at trykke.
3: Ja.
0: Nummer 1.
2: Graceful spækhugger.
3: Ho.
2: Ja.
3: Spækhugger.
2: Ja, graceful.
3: Men der var noget med det graceful der. Det har vi været henover.
2: Hvad var det,
3: det
2: var?
3: Det er noget med Putins jagt.
2: Yes.
3: Den er blevet fundet, efter at den egentlig skulle have været i Tyrkiet. Og den har tændt den der transponder, så man kan se, hvor den er.
2: Den er i Murmansk.
3: Og ja, og nu ligger den et andet sted, og den har været igennem danske farver.
2: Men hvad har det med spækhugger, ja?
3: Er det fordi, den ligger, ligner en spækhugger?
2: Ligner sgu da den spækhugger.
3: Det er jo en
2: jagt på 80 meter.
3: Nå.
2: Med landingsplads til helikopter. Nej, men jeg synes, du har pointet hjemme, synes
3: okay,
2: jeg.
3: Okay,
2: men hele historien går nemlig på, at den hedder jo Graceful, men den hedder også Kosatka.
3: Kosatka?
2: Ja, det er nok russisk, tænker jeg.
3: Jo.
2: Og på russisk, hvad tror du, det betyder?
3: Spækhugger.
2: Boom!
3: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
2: One point.
3: Okay.
2: Trick again.
0: Nummer 2.
2: Velkommen til verdensmesterbyen.
3: Velkommen til verdensmesterbyen.
2: Ja.
3: Er det noget med Herning?
2: Det er det så ikke, nej. Nå. Du ved jo godt, hvis man er verdens bedste, så er man jo verdensmester.
3: Ja, det er man. Der var noget lige... Er det noget med, at København for andet år i træk har fået sådan en pris for at være den bedste by at bo i?
2: Fuldstændig. Den kører til verdens bedste by.
3: Okay.
2: 173 byer har været i spil. Og bum, bum, lum, bum, lum, bum, bum. Så bliver det Danmark, der bliver nummer 1. Vin i Østrig bliver øvrigt nummer 2.
3: Nå.
2: Og så kunne du godt tænke dig, hvor alverden skal vi hen og finde en tredjeplads?
3: Lad os lige prøve at høre det.
2: Melbourne.
3: Melbourne i Australien?
2: Ja, hvor tror du så, du finder en fjerdeplads?
3: Så gælder jeg. Så er det Sverige.
2: Sydney i Australien.
3: Nej, de er på top 4.
2: Jo, forlad mig hot idé, altså.
3: Nå, okay.
2: Men 2 point til dig, Christoffer Tauber.
3: Det er en af de bedste, jeg har været med til i lang tid, den her.
0: Press the button. Nummer 3.
2: Dyr, der smider tøjet. Ciao.
3: Er det noget med VM i fodbold?
2: Nej.
3: Dyrt at smide
2: Ciao.
3: Tøjet. Ciao, Bella. Ja. Er det noget med, noget med strande, og man ikke må...
2: Ja. Og så jettet land, hvor vi er henne.
3: Er det Spanien?
2: Hvad sagde vi lige? Sagde vi ciao, bellissimo, eller hvad sagde vi?
3: Italien.
2: Italien,
3: er det noget med, man ikke må være... man skal være påklædt på stranden? Nej, okay, jeg får ikke noget.
2: Jo.
3: Du bliver nødt til at sige
2: Jamen,
3: det.
2: Jamen, det er jo rigtigt.
3: Er det det?
2: Ja.
3: Nå.
2: Det er sådan, at... hvad hedder det? Varenne. Det ligger ved Komosøen. Det er en meget stor sø i Italien.
3: Ja. Jo,
2: Der er man begyndt at uddele bøder til turister i bare overkrop eller badetøj på gaden.
3: Det er på den
2: man
3: måde.
2: Gider ikke sige de her små fide danskere, hvad der rundt på den måde. Så man er træt at sige det her og begynde i tørbæl i sådan.
3: Ja.
2: Og derfor uddeler man nu bøder på mellem 50 og 200 euro faktisk.
3: Hold da op.
2: Så hvis du gik der med bare mave, så kom der lige en bong på 200 euro. 1500 kroner. Det vil jo nok lige rykke lidt i det feriebudget, tænker jeg.
3: Ja, så er der ikke råd til lige så meget pasta.
2: Nej.
3: Men så tager man heller ikke på. Så kan det være, at de ikke giver en bøde næste gang.
2: Nej, der er ingen at komme efter.
3: Det er det.
2: Men man må stadig godt have badetøj på ved søen eller strandene. Men man skal dække sig til, når man går ind i bøen. Og det er jo hensyn til de lokale, som har haft en grimme synsoplevelser.
3: Okay.
2: Og man er begyndt at dele bøderne ud, faktisk. Det er ikke bare snak. 3 point til dig, Christoffer.
3: Ja, det synes jeg alligevel er venligt af dig.
2: Det synes jeg er flot.
3: Tak for en god quiz.
2: Ja, selv tak.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: for Tingeland.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Ja, Tingeland.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Det her, det var Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Klokken, den er ja, faktisk blevet 12 minutter ind i.
1: Ja, den 12 minutter er ned allerede.
0: Ja, yeah, bare
1: så skal vi jo snart have en vejrudsigt, jo.
0: Der er ikke længe til.
1: Jeg vil godt lige have lov at klemme et musikalsk indslag her med Raven Linné, som hedder Love Me Not.

0: Love Me Not. Nej, det var ikke det, den hed. Love Me Not, Raven Lenae. Og ved du hvad, Kjeld? Nu skal du altså lov til at sige noget om vejret.
1: Jeg kan fortælle, at der er rundt regnet 15 grader på Bornholm i øjeblikket.
0: Rundt regnet?
1: Men! En Nexø.
0: Ah?
1: Øens værmeste sted i øjeblikket. Der er 16,4 grader.
0: Nej! De dør varme.
1: Og vi kan nu op på 21 grader i dag, ifølge DME.
0: Nå.
1: Og vi får tårvejr med næren eller en del sol. Hvis der er et lille skvæt malurt i bægeret, så må det være, at vi bliver beriget med en hjem til Horving for Nordvest.
0: Ja.
1: Kan man sige. I aften er jo et stadigvæk tårvejr og sol.
0: Det er da meget godt.
1: En nat klart vejr.
0: Ja.
1: Og så bliver vingen i nat bare let til jævn, trods alt. That's it. Der er ikke mere til for jer. Jeg siger ikke mere.
0: Du kunne ikke finde mere frem fra værtskuffen der?
1: Nej.
0: Nå, det er også helt okay. Ved du hvad, Kjeld? Nu skal vi høre mere musik.
1: Det skal vi.
0: Nej. Nej. Jamen, den her, den hedder There Must Be An Angel.
1: Ja. Det tror jeg på.
0: Og den hedder Eurythmics. Sagde det rigtigt, tror du?
1: Ja, det lyder vældig internationalt.
0: Super.
1: Very international.

0: Skøn sang.
1: Ja, fin sang, du.
0: Ja, ja. Den kan altså noget, den der.
1: Om 3 minutter blander vi op for radioavisen. Musikken der til, det bliver Hugorm. Forfra, sårbar. For

0: Og med HK'eren, så skal vi altså forbi en radiovis klokken 9.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
2: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
1: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
3: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man ovenikøbet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med og måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
3: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det, som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine, vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord, og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
1: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
4: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
1: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og er bekymrede over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
4: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
6: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er jo også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om Laven fra Helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
7: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
6: Men det er jo ikke her, at Laven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.

0: thing.
1: Du lytter til P4 Morgen
0: med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Amen.
2: Jamen, så to sekunder. Så gør vi lige sådan her. Vi laver lige noget sjov her. Så gør vi sådan her.
3: Du tager bare til, når du er klar.
2: Ja. Nej, jeg skal bare lige have styr på den her. Så.
3: Ja.
2: Og så gør vi sådan her. Prøv lige den her. Så. 1, 2, 3.
0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: Med Christoffer Tauber og Kjeld Olsen.
3: God formiddag, Bornholm. Det har været den, jo. Klokken er nemlig passere 9.09. Vi har taget den sidste time, har vi taget hul på.
2: Ja.
3: En time, hvor vi skal have løst det fast for Bornholm og omegn.
2: Ja,
3: simpelthen. Og vi skal jo have nogle regionale nyheder.
2: Det skal vi også.
3: Vi skal jo have noget ving og vejr.
2: Nej, ja, okay. Det gør
3: vi
2: også.
3: Og vi skal ud i naturen.
2: Det skal vi også.
3: Ja.
2: Vi skal have mange ting i den her. Vi skal også lige have den sidste uhyggelige historie fra Bornholm.
3: Ja.
2: Men altså, det er jo...
3: Jeg tror, det bliver godt.
2: Det er jo et overflødighedshorn, i hvert fald, af gode ting og sager.
3: Skal vi sådan bare fløde derudad, så?
2: Vi flyder derudad. Velkommen indenfor.

0: Det var det hele værd med Darlin, vi fik her 12 minutter over 9. Og hele morgenen har vi jo kørt vores sms igennem, og I har meldt ind med uhyggelige steder på Bornholm, men også uhyggelige historier fra Bornholm. Ja, ja. Og vi har en til.
1: Det har været skræmmende.
0: Nogle af dem i hvert fald har været sådan rimelig skræmmende.
1: Ja, skræmmende. Men vi tager ind i nu, og så skal vi jo samtidig sige tak til alle jer, der gider at læge med.
0: Det er altid så sjovt.
1: Vi skal på Christiansø.
0: Okay.
1: Vi skal til Christiansø.
0: Ja.
1: Der står her, og det er Kjeld, der har skrevet, altså det er mig Kjeld, men Kjeld, der bor i Avedøre.
0: En anden Kjeld,
1: han er eksil Christiansøbo.
0: Okay, ja. Dem er der ikke mange
1: af. Hvor er Avedøre?
0: Ja.
1: Ja. Nå, men Kjeld vokste altså op på Christiansø.
0: Aha.
1: Og der er flere steder på øerne, hvor han helst ikke færdes ved skumringstide.
0: Aha.
1: Der er en steg syd for kommandantens have mellem de to bakker. Bakker. Mellem de to bakker, 30 meter.
0: Ja.
1: Der har Kjeld altid kunne mærke en kold hånd i ryggen, som skubbede ham videre. Selv på varme sommeraftener.
0: Nå.
1: Ved ledefyret i en ung pibel i natkjol. Hun går øst for fyret og går øde i luften.
0: Okay.
1: Og der er mange flere historier. Og det er for Kjeld. Altså, jeg ved jo.
0: Ja, eksil Christiansøbo.
1: Ja.
0: Jeg vil faktisk sige, at det er en god en at slutte af på. Det er faktisk en af de mest sådan, oprigtigt skræmmende. Fordi også der er sådan noget mytisk over Ertholmen derude. Ja. Altså Christiansø og Frederiksø der. Nå, jamen, tusind tak for den, Kjeld. Det synes jeg alligevel var en god lille historie.
1: Ja, ja. Men uhyggelig.
0: Den var meget uhyggelig.
1: Jeg trænger til noget musik.
0: Jamen, så lad os
1: se. Jeg kan mærke, at jeg er nervøs nu.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg har læst en uhyggelig historie. Ja. Så der vil jeg godt lede ned, hvis jeg kan få lidt banjo.
0: Jamen, den starter der, banjoen.
1: Det er dejligt.
0: Er det nok banjo, eller skal jeg finde en anden
1: banjo? Det er fint. Altså, okay. Banjo,
0: vi kan godt stoppe
1: den, og så... Det er rigeligt,
0: okay, banjo. Okay.
1: Absolut rigeligt.
0: Det er i hvert fald Taylor Swift.
1: Mere nok, i hvert fald.
0: Love Story.

0: 18 minutter over 9 er klokken blevet, og vi skal en tur på, på græs.
1: Ja, vi skal ud i sportens verden.
0: Ja.
1: Fordi der er jo Wimbledon, hvis der er andre tvivl om det.
0: Ja, jo, altså der er jo meget sport, der, ja, der er VM, og der er Tour de France.
1: Man
0: og
1: kan
0: nu, der...
1: blive helt sportsmæt.
0: Man kan nemlig blive sådan lidt forvirret nærmest.
1: Men en, der ligesom ikke bliver mæt særlig hurtigt, det er Djokovic.
0: Ja, ham der er serberen, der er god.
1: Ja. Ja, det er derfor, han er med i Wimbledon.
0: Ja,
1: det er, fordi han er god.
0: Han er nemlig god.
1: Ja, og, og det, der har lige været i nat, hvad der semifinale.
0: Ja.
1: Og det var sådan, at, at det ikke skal være for nemt at spille sig frem til en semifinale, kan vi sige.
0: Jo, jo.
1: Altså, det var jo... Så det ved han noget om Novak Djokovic, fordi ja, han har nemlig været i 14 semifinaler i sin karriere.
0: Oh, Jesus.
1: I aftes. Han er 39 år i øvrigt.
0: Ja.
1: Det synes jeg lige meget.
0: Jamen, det er jo en høj alder for en dygtig tennisspiller.
1: Jo, men han er serber jo.
0: Ja, ja. Og de kan jo i hvert fald køre til de 60.
1: Og han var nemlig i gang med sin 15. semifinale ved Grand Slam-turneringen i London.
0: Hold op.
1: Og udbyggede dermed sin rekord, hvad angår den statistik. Men ja, det var hårdt arbejde mod kanadiske Felix Auger-Aliassime.
0: Okay.
1: Eller hvad han hedder.
0: Ham har jeg ikke hørt om.
1: Nej, nej. Der er det. Men den tredje side, der spiller, tvang nemlig kamp, og nu er det det, jeg vil ind på her. Der knokler man jo, når man spiller Wimbledon-tennis.
0: Er du gal?
1: Her måtte man ud i 5 sæt.
0: Okay, det er meget. Det er jo...
1: Som så skulle afgøres i match tiebreak.
0: What?
1: Og...
0: Det er flere timer, de spiller så.
1: Jamen, det er jo det, jeg kommer til at fortælle dig nu.
0: Ja, okay, okay.
1: Det endte nemlig med at blive den længste kvartfinale nogensinde i Wimbledons historie. Ved du, hvor længe de var på græs?
0: Nej, prøv lige at komme med det. Kom med det.
1: Hold nu her, du. Hør nu her, du. Det kræver altså bare en fysik, der vinder. Det tog 5 timer og 15 minutter at blive færdig med kampen, som altså Djokovic, han vandt.
0: Hold da op.
1: Forestil dig at køre altså 100% i 5 timer og 15 minutter.
0: Det er faktisk uvirkeligt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg troede, det var sådan, okay, så spiller man 3 timer, når det er virkelig langt. Men 5 timer og
1: 15 minutter.
0: Okay, det er næsten uvirkeligt.
1: Ja, det synes jeg.
0: 5 timer.
1: Jeg synes, det
0: tennis
1: er fascinerende at tænke på.
0: Hold da op.
1: Det var bare en C-bemærkning.
0: Ja.
1: Og velbekomme.
0: Ja, men tak for det, Kjeld. Det synes jeg alligevel er vildt. 5 timers tennis. Ja. Så kan man bare komme i gang derude.
1: Skal man nok have en pause bagefter?
0: Ja, det skal man nok. Vi går i gang med noget musik her. Det bliver Twilight Zone. Det her, det er Ariana Grande.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: fra DR Bornholm.
1: Hvis du tager ud på øen og tjekker på faglelivet, er oplevelsen i dag meget anderledes end for 50 år siden. Der er nemlig set meget store forandringer, nørne kommet til, mens andre arter er mere eller mindre forsvundet fra himlen. Det fortæller Jens Christensen, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm. Han er en af forfatterne bag en ny bog, Bornholmernes Fugle, der analyserer øens fugleliv siden 70'erne på baggrund af flere millioner observationer, der er meldt ind til DOF's database gennem årene. For eksempel er det tydeligt, at en totalfredning i slutningen af 60'erne af rovfugle gradvist skaber forandringer, siger Jens Christensen, der afpeger på en stor og speciel fugl, som er kommet til.
2: Vi har fået træner til at yngle på Bornholm. Det var jo fuldstændig utænkeligt i 1960'erne og 70'erne. Det er jo en fantastisk markant fugl, som virkelig har appel til mennesker. Vandrefalken er genindvandret. Vi har fået glinter, vi har fået havørne, vi har fået rørhøge, mange rørhøge. Alt sammen noget, som vi heller ikke havde dengang.
1: For mange andre arter er det gået ned ad bakke i takt med landbrugets udvikling, med større og større mærker og med en mere effektiv drift i højsædet. Det har ramt insekterne, som mange fugle lever over, og har samtidig ødelagt mange naturvenlige, naturlige ridepladser. Og det er gået hårdt ud over en række arter, fortæller Jens Christensen.
2: Lærker og agerhøns og guldspurve og stæger. Viberne er næsten væk fra det dyrkede land. Så der er samtidig sket en hel masse nedadgående ting.
1: Bogen Bornholms Fugle er planlagt til at udkomme om en måneds tid. Den kan allerede nu forudbestilles, så koster 399 kroner.
3: En af øens største private virksomheder, Jensen i Rønne, fik sidste år et overskud på 70 millioner kroner. Det er 33 millioner kroner mindre end året før, til trods for at omsætningen steg til 1,1 milliarder kroner. Det fremgår af årsrapporten. Ledelsen peger på to forhold, som er årsag til, at indtjeningen faldt, selvom salget det steg. Dels er der brugt et større millionbeløb på at nedrive en ejendom. Dels steg udgifterne til at afregne med søsterselskaber, så priserne svarer til det. Det er de uafhængige par, der skal betale i henhold til regler om interne priser i en koncern. Ledelsen vurderer i sin beretning samlet set årets resultat som tilfredsstillende under de givne markedsmæssige og operationelle forhold, fremgår det. Jensen Danmark på Industrivej i Rønne har fortsat en solid økonomisk base med en egenkapital på over 370 millioner kroner. Virksomheden har 4 fabrikker her på øen, og selskabet leverer sin industrielle vaskeanlæg til hoteller med videre til store dele af verden.
1: Og vejret i dag, det bliver solrigt, det bliver lidt blæsende, og så op til 21 grader.
4: God morgen med P4.

0: Det her, det var Uro med sin sang Godthåbs Vej, vi fik her.
1: Det er rigtigt.
0: Det er det.
1: Du, den her morgen har vi jo samlet uhyggelige historier på vores lytter om uhyggelige naturhistorier eller uhyggelige oplevelser det hele taget.
0: Ja.
1: Og det, hvad der er en årsag til, det er jo, at der starter jo en festival, en skovfestival, hedder det det?
0: Ja, det kan man godt kalde det her.
1: Som hedder nad.
0: Krydsbestøv.
1: Det hedder det nemlig.
0: Jeps.
1: En af de medvirkende i dag, det er forfatter Dennis Gade Kuffet.
0: Det er det.
1: Ham skal vi møde lige om et øjeblik.
0: Vi skal faktisk helt ud i skoven.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Her var det så Thomas Helmig og Medina med 100 dage.
1: De næste 10 dage, og altså ikke 100 dage, der løber Skovfestivalen krydsbestøv af stablen i og omkring Almindingen på Bornholm, hvor kunst, naturforståelse, workshops og formidling de mødes.
0: En af de workshops, som du lige om lidt kan deltage i, hedder En rigtig skov har et mørkt hjerte. Og et par dage efter, så kan du finde en, der hedder I skoven kan ingen høre dig skrige. Nej. Og titlerne lyder der måske også provokerende. De fik i hvert fald også på redaktionen til at spærre øjnene op. Derfor har vi sendt vores live-reporter Louise Langeæble ud for at snakke med forfatteren bag.
2: Ja, og vi er gået op på toppen af Kongemindet og kan så se ud over skoven, som jo efter min mening i dag ser meget venlig og rar ud. Men hvis man bevæger sig længere ind i skoven, så kommer der altså mere mørke og måske også nogle steder, som er lidt mere uhyggelige. Og med mig der er forfatter Dennis Gade Kofod, og det er jo dig, der skal bevæge dig ind i skoven sammen med din kursus eller workshop-deltager senere i dag. Krydsbestøv, det er jo en skovfestival, der handler om blandt andet naturforståelse. Hvad har det her med sådan skovens mørke at gøre med naturforståelse?
3: Det er fordi vores naturforståelse i vid udstrækning er præget af det tankegods, vi bærer med os som art i vores del af verden. Og der har noget med lys, tryghed og at skoven er til for os. Det er sådan en bærende tanke. Prøv at lægge mærke til, at når man siger, ej, nu er der kommet mere natur, og vi har lavet et stisystem i det. Og stisystemet er markeret, sådan at du aldrig kommer på afveje. Vi vil gerne have, at tingene er, som vi vil have. Det er ikke en kritik af de andre workshops, men mange af dem er bygget på, at vi går ud og tager noget. Og så har jeg lavet en workshop, der peger den anden vej, hvor vi går ud og afleverer noget i stedet for. Og undersøger nogle af de kvaliteter, der kan være ved en større skov. Jeg synes ikke, at Almindingen er helt stor nok, men når den bliver så stor, at der kommer pletter, som både metaforisk, men også meget konkret, er mørkere end de andre pletter, jamen så kommer der faktisk nogle kvaliteter frem, som vi som mennesker har behov for, hvis vi lærer at forstå den på en anden måde, end det lige umiddelbare, hvor det mørke er forbundet kun med det onde og uhygge. Det skal det være, men det er faktisk også forbundet med ro, eftertanke, en lyst til at være alene, og den der evne til at se på noget andet end os selv og de andre.
2: Og altså på lørdag, der har du en anden workshop, der hedder I skoven kan ingen høre dig skrige. Altså jeg får lyst til at spørge sådan det her med at gå ud og finde det mørke i skoven, og måske, jeg har også lyst til at sige sådan lidt dystre. Altså har skoven gjort dig noget, eller er der nogen grund til, at det lige er det mørke i skoven, I skal ud og undersøge?
3: Ja, altså spørgsmålet understreger jo behovet for at vi begynder at kigge på det anderledes. Fordi du jo straks deler, øj, kan man høre det her, når det blæser sådan, at skoven, du deler det straks op i det onde og det gode. Og jeg synes, det er en kvalitet, at ingen kan høre dig skrige i skoven. Og egentlig skulle det hedde I skovens dybe stille ro, men den var taget som er sangen. Men den sangtekst er sjov, fordi den hedder det, den hedder, og så er den fyldt med lyde. Og det der med, at der faktisk ikke er stilhed, men at vi forbinder stilhed med fraværet af andre mennesker. Altså det er det, skovens dybe stille ro betyder. Hvor kvaliteten er jo, at ingen kan høre dig. At du kan få lov at udfolde dig selv på nogle måder, som du ikke kan ind i et byrum. I hvert fald ikke uden at blive hentet og afleveret i psykiatrien.
2: Så her til sidst, sådan, altså, hvad håber du, at dine deltagere de får med, altså udover måske nogle nye oplevelser?
3: Noget tankegods, som de fleste faktisk kender. Nu er det jo ikke noget, jeg lige har hævet ud af lommen til i dag. Det er noget, jeg har brugt i mange år. Og jeg har også nogle romaner med, som er nogle forfattere, som ligesom arbejder med det her. Så noget tankegods, der kan blive genaktiveret hos folk, så når de måske begynder sådan at forstå, hvorfor det er vigtigt, at noget bliver så stort, så det rent faktisk kan være lidt småfarligt for os.
2: Dennis Gade Kofod, tak fordi du ville være med her til morgen, og så skal du have lov til at komme ned i skovens mørke igen.
3: Tak.
0: Krydsbestøv byder af på udstillinger og andre publikumsaktiviteter for alle andre, med fokus på sansning, fordybelse og ny oplevelse af skovens liv. Og festivalen var altså helt til den 18. juli.

0: Her ved det MSC sted hø med badebro.
1: Det hedder den, og så skal vi lige se, om det bliver værre til at opholde sig. Måske på en badebro, måske hoppe i.
0: Ja.
1: Nu ser vi lige på det. Ja. Tørt med nogen eller en del sol hen over øen i dag, og så altså temperatur op mellem 17 og 21 grader. Kunne du finde på at hoppe på hovedet i det,
0: Kjell? Det kan jeg garantere dig, jeg aldrig kunne.
1: Det er for koldt, eller hvad?
0: Ja, altså alt over 37 grader vand, det er koldt.
1: Okay.
0: Der er 17,4 grader i Nexø. Øens værmeste punkt.
1: Og det er alligevel...
0: Efter vingen kommer fra vest.
1: Ja, lige præcis. Og det er nok fordi, at det er alligevel lidt sommerkoldt, vil man sige. Og det er jo fordi, at vinden er jævn til hård i dag, og den kommer fra nordvest. I aften tager vi også lige med. Der bliver det stadigvæk tørt med nogen eller en del sol. Og i nat, der får vi altså klart vejr. Temperaturen ned mellem 12 og 15 graders varme, og så let til jævn vind fra nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Så den der vind, den ryger altså en lille bitte smule ned. Det er måske meget godt.
0: Det er ikke meget godt.
1: Ja, det er ikke dumt.
0: Og nu er det tid til Scarlet Pleasure og Wide Awake.

0: Er du vågen, Kjeld? Måske.
1: Ja, ja.
0: Han sidder og tramper derovre.
1: Jamen,
0: til
1: det er fordi, jeg synes, rytmen er god.
0: Ja, den var også god.
1: Om 4 minutter, hvad siger så? Så er der...
0: Radioavis.
1: Og når den er sløbt, så er der...
0: Verdens bedste sommer.
1: Ja.
0: Hvem er det med i dag?
1: I dag er det med Christian Bunde.
0: Nå, nå.
1: Og Signe Vadgaard.
0: Okay.
1: Det er dem, der passer butikken i dag.
0: Jamen,
1: og det gør de jo fra 10 til 12, kan man sige.
0: Det gør de. Så tror jeg jo egentlig bare, at vi skal sige farvel og tobak.
1: Ved du hvad, så tror jeg, at jeg vil finde mit jogging-sæt frem og tage det på. Og så lægge mig hen der til i morgen tidlig.
0: Jamen, ved du hvad?
1: Og hygge lidt.
0: Ja, og bare ligge og kigge op på stjernerne.
1: Jeg tjekker op på vores grå loft.
0: Det er så spændende, det grå loft.
1: Det er det.
0: Nå, nej, det var lige...
1: Men vi skal jo ringe ud musikken nu.
0: Ja, det skal vi. Og frem mod radioavisen.
1: Ja.
0: Så skal vi høre en sang, der hedder Self Control.
1: Ja.
0: Og den er med Laura Branigan.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag.

0: Og med Laura Branigan, så nåede vi frem til, at klokken blev 10, og så kommer der en radioavis.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our.
1: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man ovenikøbet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
1: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og den der følelse af endelig, Christian, at være på græs igen.
2: Yes.
1: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
2: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu.
1: Mø.
2: Var det ikke det, du mente?
1: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
2: Nej.
1: Ikke desto mindre.
2: Men nogen skal jo gøre det.
1: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie. Ja,
2: og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt, og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
1: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Ja, du skal lige have noget ekstra op at have.
2: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig som lytter velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
1: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
2: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
1: Nogle hunde måske?
2: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
1: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
2: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
1: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være. Yes.
2: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
1: Ja, det er skønt. Det er nemt.
2: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi have i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
1: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund,
2: ja.
1: Noget god musik.
2: Prøv, hvad mere kunne man ønske sig?
1: Sol.
2: Ja, det hele. Det er så godt. Alt er vidunderligt.
1: Kæmpestort varmt velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.
4: Det er

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Ja, men jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle, du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 gram, det der, det er kun, tit på det 40 gram.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadelleudgave af en pølsemix.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det kan jeg godt se, der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, at du har også allerede sat, er det pomfritterne over?
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, at vi skal få en lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænkte på, at den skulle ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er altså... Vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle pølsemix servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityregryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også fiskefrikadellerne koger, kan jeg sige. Eller steger.
0: Jeg giver jer tæt på 8 minutter nu, Christian.
1: Perfekt.

0: aften her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en form for pølsemix, men hvor er det med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi er faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op af frityrgryden. Ja, altså, de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21.
0: Men
1: en stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix. Altså, pølsemix er jo også meget båret af alt det døbelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det vi har tænkt på døbelsen her, men nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, som vi anretter lidt og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpose, vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan, vi vil køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder jeg lige mikrofonen ned til remouladen, det kan jeg sige, det er virkelig dårlig radio. Det skal jeg beklage mange gange senere. Det kan jeg da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde. Det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu, og nu har vi noget, der bedst kan betegnes som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer ind i sin... Han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrt over, at jeg foreslog, men nu prøver vi altså igen. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen... Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med sammen. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt... Det her er så smukt. Det her er... der vil være sidde mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kunne jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nu smage også,
1: Christian. Hvad tænker du, Jan? Kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er ellers den sværeste at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage igen?
0: Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, vi kan spise med det samme, vil jeg sige.
1: Ja, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige, den her, Jan... Det kunne vi godt, kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfrit.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for ære dem væk på fredag op på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det!
1: Nu kører vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller, så dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: De små her, og det første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der var godt med fart på, da en 54-årig motorcyklist i aftens kort før kl. 21 drønede afsted på sin tohjulede maskine på strækningen mellem Rønne og Hasle. Manden, der fra København, blev taget en fartkontrol. Han blev målt til at køre 120 km i timen på strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 80. Det koster 4.600 kroner til bøden og offerfonden. En 31-årig kvinde fra Hasle slap billigere, i alt 2.500 kroner, da hun blev taget for at snakke i mobil under kørslen. Både københavneren og Haslebroen får et klip i kørekortet. Hvis du tager ud på øen og kigger på fuglelivet, ja, så er oplevelsen i dag noget anderledes end for 50 år siden. Der er nemlig sket meget store forandringer. Nogle er kommet til, mens andre arter er mere eller mindre forsvundet fra himlen. Det fortæller Jens Christensen fra DOF Bornholm. Han er en af forfatterne bag en ny bog, Bornholms Fugle, der analyserer øens fugleliv på baggrund af flere millioner observationer, der er meldt ind til DOFs database her gennem de sidste 50 år.
2: Vi har fået træner til at yngle på Bornholm. Det var jo fuldstændig utænkeligt i 1960'erne og 70'erne. Det er jo en fantastisk markant fugl, som virkelig har appel til mennesker. Vandrefalken er genindvandret. Vi har fået glinter, vi har fået havørne, vi har fået rørhøge, mange rørhøge. Alt sammen noget, som vi heller ikke havde dengang.
1: For mange andre arter er det gået ned ad bakke i takt med landbrugets udvikling, med større og større marker og en effektiv drift i højsædet.
2: Lærker, agerhøns og guldspurve og stæger, viberne er næsten væk fra det dyrkede land. Så der er samtidig sket en hel masse nedadgående ting.
1: Og bogen Bornholms Fugle er planlagt til at udkomme om en måneds tid. Tørt med en del sol, 17-21 grader, så med en jævn til hård nordvestlig vind.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bonde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du er iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtig, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Der er også en exceptionelt høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig. Det er sådan en,
1: men prøv, du ligner
2: min hund.
0: Hvorfor er det, du skal bruge det her hundekostyme?
2: Ja, men altså, Christian, han har jo fået et ønske om at skaffe nogle hunde.
1: Yes.
2: Og som hans forlængede arm, så er det jo så mig, der skal skaffe dem.
1: Bode i det her tilfælde.
2: Ja, bode. Jeg har fået investeret i nogle godbidder med laksesmag. Dem tænker jeg lige kommer i lommen.
1: Ja.
2: Og så, altså jeg så, der er mange, der går forbi hernede. Og der bliver gået frem og tilbage med forskellige typer hunde. Der er altså labrador og pudel og lidt forskelligt. Så jeg tænker bare, måske man kan lokke lidt med nogle laksegodbidder til hundene. Og måske en badebold til de voksne.
0: Og hvad er det nu, vi skal bruge de her hunde til, Christian?
1: Min skumle plan er jo, at på fredag, når vi sender hernede fra for sidste gang fra havnen i Drømmer mellem 10 og 12, at der kan man... Udover at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet, 200 fiskefrikadeller eller for et afhøjere røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
0: Hvis du nu ikke lykkes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
1: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der det er heller må også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
1: Ja.
2: Så får I en bedre reporter i morgen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, der. Jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde
2: til fredag.
1: Det er også dejligt, at du har en god dag. Men, men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel, kan jeg være. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
1: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
1: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
1: Yes.
0: Så du er gået undercover med nogle godbidder og...
1: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet, du er en form for hundelokker,
2: ja.
1: Om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn, den har vi, for den sender vi fra.
2: Ja, præcis, det har jeg.
0: Men der er en hund lige derovre.
1: Ja.
0: Altså bare afsted med dig.
1: Kom så, kom
2: så, kom så. Så er jeg bare afsted.
1: Åh, du er god.
0: Det er et syn.
1: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med herned på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Ja, det, jo, det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
0: Kom ned med din søde hund.
1: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver
0: der,
1: fedt.
0: Der kommer også en hest, måske. Ja. Der kommer fiskefrikadeller.
1: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
0: Ja, ja, er du gal?

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige sender
1: det er, på en og møde dem i øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kære lytter, om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens at musikken spillede, er der, altså, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent, som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange,
1: jamen, det gør
0: da
1: man
0: bilen
1: altid.
0: Kom
1: ja, fordi vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendtilladelsen.
0: Ja, det må, det vi være. Må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at det kører altså.
0: Ja,
1: de begynder at have et rigtig hissigt line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Scarlet Pleasure jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12, jamen, at de kommer og giver
1: jeg et
0: nummer.
1: Jeg kan godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, jamen, I skal bare være velkommen. Altså, det er I jo uanset, hvis I er i nærheden af Dragør, eller I Dragør, så kom ned forbi og hilse. Det er mega, mega hyggeligt.
1: Vejret er skønt. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men skal vi lige spille en sang, og så komme ud til Mikkel og se, hvordan det går med de hunde der?
1: Det synes jeg er en god idé.

0: Hov,
1: hov, hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffede os nogle hunde, du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været held i sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
2: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet. Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
3: Edvard. Edvard.
2: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
3: Det er, fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
2: Mm. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på, på fredag? Er der mulighed for det?
3: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
2: Nå, okay, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
1: det er en ansigtserklæring. Det er også dejligt.
4: Ja, ja.
1: Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
2: Hvad var det hunden hed?
3: Athena.
2: Den hedder Athena.
1: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
2: Altså, jeg har faktisk også en hund mere herover.
1: Ja?
2: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at...
1: prøv lige at
2: tage en snak med den herover.
1: Det vi måske skal huske at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
2: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
1: Nå.
2: Men det er en fin hund. Jeg siger lige hej alligevel.
1: Ja. Hvad siger jeg? Telefonen kommer der en fremmand ind i hundekostyme.
2: Hvad hedder din hund?
4: Billy.
2: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør?
4: Ja, nej.
2: Det
4: gør mine forældre.
2: Okay. Tror du, altså, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der vil ikke i hundekostyme, som vil klappe med din hund på fredag, kunne du så lukkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
4: Hvis jeg var hjemme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
2: Mm. Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
4: Jo.
1: Nej, altså, jeg vil sige...
2: Man får en godbid i det mindste. Det er med laksesmag. Det tror jeg godt billigt, den her lige.
1: Det kunne fornemme lige pludselig.
4: Okay. Så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg er ikke sådan, jeg synes det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, at vi er kommet i mål med det, du skulle.
4: Nej.
2: Nej, men det er jo også fordi, det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
1: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men kan du, hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller noget andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
2: Ja, det er en aftale.
4: Jeg tilbød, han ikke kunne sige nej til det. Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
1: Det kan du regne med,
4: ja. Ja,
1: er vi ikke alle sammen det?
4: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskenes hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne, og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: P4. Du lytter

0: og Christian Bonde.
1: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg 5 forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
2: Yes.
1: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
2: Ja.
1: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
2: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe det lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanligt.
1: Jo, jo.
2: Og det er jo nemt for hende.
1: Jo.
2: Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side, rent personlighedsmæssigt. Så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
1: Med en masse gratis ting?
2: Ja.
1: Nej.
2: Ting, man kan opleve.
1: Og smagsprøver.
2: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om jeg kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyttehund, som meget gerne vil komme på fredag.
1: Og den er her stadig. Den render lidt rundt, tisser lidt op af nogle stokroser lige nu.
2: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende liv på fredag.
1: Sød hund.
2: Meget, meget sød hund.
1: Ja, den er her.
2: Ja.
1: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
2: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition på Dragør, noget tøndeslænding til hest.
1: Du
2: måske,
1: lavede,
2: lad os nu se.
1: Du lavede mad tidligere i dag.
2: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
1: Der kommer en politibil.
2: Det gør der forhåbentlig også, ja. Vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg
1: mærke. Vi har et gratis museum. Altså,
2: yes.
1: Gratis adgang i hvert fald.
2: Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
1: Synes du?
2: Ja, det, altså hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
1: Men det er mellem 10 og 12.
2: Ja, ja, men det er også sommer jo.
1: Jo, men is måske.
2: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså is vil også være godt. Også være rigtig godt.
1: Jamen, men altså, jo mere vi kan få af alle mulige.
2: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
1: Fuldstændig. Velkommen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
0: På P4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: med Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Altså, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bunde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festbyggeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget, nogle drikkevarer eller et eller andet i den ur, dur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder derop, at vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det, jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det
1: er det. Hvordan...
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt.
0: Det er det, jeg sagde.
2: Derfor har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes det...
2: Men det er ikke alle, der gør det. Og derfor har jeg faktisk et andet forslag. Også for, at børn og unge kan være med. Det er, at jeg kommer ned med 200 sodavandsis, som vi deler gratis ud.
0: Okay, det er jo endnu bedre.
1: Det synes jeg er et meget storslået tilbud, kan jeg mærke. Og så kan man jo selv tage sprut med hjemmefra og dyppe dem i det, eller et eller andet, hvis det er det, man har behov for.
2: Det kan man selv gøre.
1: Det kan vi jo ikke blande os i, som Danmarks Radio. Det synes jeg på, Dennis, det er meget, meget, meget flot. Hvordan sælger du is i dine vinhandler også?
2: Det har vi også, ja.
1: Nå,
2: det har
1: fantastisk.
2: Vi har faktisk rigtig meget op, udover vin og spiritus.
1: Ja, det er
2: men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
0: Ej, hvor er det strålende.
2: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor du kan.
0: Kæmpe tak.
2: Jamen, selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Ja. Tusind tak, Dennis.
0: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
2: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Prøv at, jeg kan mærke det. Nu kører det.
0: Jamen,
1: nu er vi i gang. Hvad sagde du? 200 is?
0: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
0: Det er som
1: så
0: om,
1: hvis man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
0: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja,
0: men det altså, nok. Vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
0: Vi har
1: mellem 10 og 12.
0: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
0: Ej, det er så godt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, for i Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja.
1: Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bravende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske noget inde i min radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan det. Nu vågner Kenneth K. op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie, lad mig være.
0: Det har jeg ikke fået
1: lov til. Bare rolig. Det vi skal nu er, at du skal jeg tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badbold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
0: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet, den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib, det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. Men det der kender du ikke nogen gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25...
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70, 25, 26, 00, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er heller ikke. Det vigtigste er, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Yes. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: Barcelona var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vil... Igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at...
0: Jeg føler, body lyder.
1: Det er tænkt sig, body er et nummer, du skal gætte. Det er det, vi gør med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nå at være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk? Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja,
0: men altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badebold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70 25 26 00. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Hvis du tager en tur ud på øen og kigger på fuglelivet, ja, så er oplevelsen i dag ofte noget anderledes, end den var for 50 år siden. Der er nemlig sket store forandringer. Nogle er kommet til, mens andre arter er mere eller mindre forsvundet fra både himmel og jord. Det fortæller Jens Christensen fra DOF Bornholm. Han er en af forfatterne bag en ny bog, Bornholms Fugle. Den analyserer øens fugleliv på baggrund af flere millioner observationer de sidste 50 år, der er meldt ind til DOFs database.
4: Vi har fået træner til at yngle på Bornholm. Det var jo fuldstændig utænkeligt i 1960'erne og 70'erne. Det er jo en fantastisk markant fugl, som virkelig har appel til mennesker. Vandrefalken er genindvandret. Vi har fået glinter, vi har fået havørne, vi har fået rørhøge, mange rørhøge. Alt sammen noget, som vi heller ikke havde dengang.
3: Men for mange andre arter er det gået ned ad bakke, og det skete i takt med landbrugets udvikling med større og større marker og en effektiv drift i højsædet.
4: Lærker, agerhøns og guldspurve og stæger, viberne er næsten væk fra det dyrkede land. Så der er samtidig sket en hel masse nedadgående ting.
3: Og den her nye bog, Bornholms Fugle, er planlagt til at udkomme om en måneds tid. Der var fart på, da en 54-årig motorcyklist i aftes kort før kl. 21 drønede afsted på sin tohjulede maskine mellem Rønne og Hasle. Manden, der fra København, blev taget en fartkontrol. Han blev målt til at køre 120 km i timen på strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 80. Det koster ham 4.600 kroner til bøden og offerfonden. En 31-årig kvinde fra Hasle slap billigere, i alt 2.500 kroner, da hun blev taget for at snakke i mobil under kørslen, og både københavneren og Haslebroen får et klip i kørekortet. Tørt med nogen eller en hel del sol, 17 tø i 21 grader. Og så en jævn til hård nordvestlig vind.
2: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på
2: B4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Ah, det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dig med Drew Sigamore.
0: Ja, du gal. Nå, Christian Bunde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger os, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige her fra, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejeren af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hej, hej.
1: Hej. Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, kan jeg synes. Søren, hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Ah, vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Ja, du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar
2: men
1: til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
0: Nå,
2: jo,
0: fra, det er.
1: Nå, hvor dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja, ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen,
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på X-Pilot 202, og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3? 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Ja. Vi tæller ned. Ja. 3,
0: 3, 2, 2 1. 1.
1: Værsgo.
2: Ja, den er sgu svær.
1: Ja,
3: er det ikke en af de lette?
0: Hvad siger du, Søren?
2: Er det et dansk eller et udenlandsk nummer?
0: Kæmpe udenlandsk. Kæmpe banger. Kæmpe, og den har nogle år på banen.
1: Yes.
0: Det kan vi vel godt sige.
1: Ja, det kan vi godt. Skal du lige have den en gang mere?
2: Ja, tak.
1: Ja, Mikkel?
3: Han kommer her.

0: ready for this?
1: Åh, oh, jeg er helt blank. Jeg falder sgu i vandet.
2: Det er en sang, der ikke har nogen grænser, om man vil, Søren.
1: No limits.
0: Op. Skal vi lige høre? Det kunne alle da
2: høre. Det er simpelthen god nok. Nej, det er godt gættet, Søren. Fuldstændig. Yes. Lige fra hoften, dog.
0: Nej, det var... Den havde du lige...
1: Den her er lige ude af ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
1: Jeg skal lige høre, er der nogen sild på havnen, du og også Ina Vadegaard?
0: Ja, jeg har Christian Bunde lige ved siden af.
2: Ja, det er nok. Og så er der nogle havfruer med store madder hernede, ved vi.
1: Han er sgu da ikke en sild. Han er en torsk. Kvap torsk.
2: Hallo! Jamen, Søren.
0: Hey, Søren.
1: Vi kan noget med fisk.
2: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre, du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre...
1: Så kan jeg komme i vandet.
2: Det kan du regne med, du kan, du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget limit af,
0: ikke?
2: Ja,
0: vi kan ikke lade være.
2: Nej, ikke nogen regne med
1: dig. Jeg har de tre æser. Jeg har mig selv siddet lækkert hårdt.
2: Præcis.
0: Sådan. Tak. Bare tak.
2: Kæmpe tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Jeg vil, nogle gange ikke også. Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: Jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen af, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg vil være en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem.
1: Yes.
0: Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så ja, venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst, men det bliver jo så dig. Hvis
1: det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis lige har tændt for sin radio. Han har lovet, at der er 200 gratis fiskfrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, yes, hvor er den der hest kommer ind i billedet?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene med meget, meget smukt, og så slår man katten af tønden til hest. Simpelthen i fuld fart, og der har vi søde Ane med fra den forening, som vi ser, om hun ikke kunne skaffe en hest og måske en tønde.
0: Ja,
1: det er et lidt større projekt.
0: Jo.
1: Og så har vi også den australske hyrdehund Bowie, man kan komme ned og klap.
0: Vi har også is.
1: Vi har også is. Det er rigtig Dragør. Vinhandlen har jo lovet at komme ned med 200 is også.
0: Ja, alkoholen skulle de ikke stille op med.
1: Nej, det var sådan lidt underligt.
0: Men is. Men 200 is, 200 fiskefrikadeller, et museum, man bare kan besøge, en politibil, man kan komme og trykke på knapper. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det kan være, vi lige skal... Nej, ved du hvad, lad os sige, kom ned på havnen i dag og affyr en tjenestepistol du, på fredag. Det bliver fedt.
0: Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig, folkene. Nu er det godt, at politiet gider komme alligevel. Det kan være, den trækker jeg lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, at det bliver en god dag på fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure, så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan jeg
0: lige
1: godt sige,
0: der er lige kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden hun bliver renoveret, og man kan komme ind og se den.
0: Jamen altså.
1: Så lad os lige se, om I også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Ja, men det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, den stammer fra.
1: Ja,
0: må jeg se?
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, hvis jeg sidder og kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Der var en hund mere. Nej, det kører sig i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo'erne Dodos og Sømmerne Verden. Vi høres ved igen i morgen.

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Fort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller den anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Fort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor opgaver, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland. Hvad de siger til det?
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det her, man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans B. Fort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? De er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibe blev angrebet.

0: lidt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk. Og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
2: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
1: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
2: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, om som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
1: Lytte fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
3: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
0: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle være, ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og truede Spanien, og beklagede sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
1: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
0: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på en side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
1: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Annelise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
4: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
5: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarverne de har spist.
4: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
5: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så

0: håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
1: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Eber, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
2: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
1: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskens problem, mener han.
3: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
1: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkældende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
5: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
1: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der tager mig til rettelag middags radiovisen.
6: Du lytter til P4.

0: De hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik fuldstændig, som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tobelo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang også sunget på dansk. Den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest og kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Tre lokale elitesvømmere mænd, der fra i morgen frem til søndag er Danmarksmesterskaber på langbane i Herning. Tre juniorer fra Rønne Svømmeklub, Vitos Vilsholm, Philip Nielsen og Tobias Ibsen, har alle klaret kvalifikationskravene. Klubbens formand, Benny Nielsen, fortæller, at det er første gang i mange år, at man har hele tre juniorer med ved DM. Det er en milepæl for klubben, og resultatet er flere års målrettet arbejde med at udvikle klubbens konkurrencesvømmere, fortæller formanden, Benny Nielsen. En af øens største private virksomheder, Jensen i Rønne, fik sidste år et overskud på 70 millioner kroner. Det er 33 millioner mindre end året før, til trods for at omsætningen steg til 1,1 milliard, det fremgår af årsrapporten. Ledelsen peger på to forhold, som hovedårsagen til, at indtjeningen faldt, selvom salget steg. Dels er der brugt et større millionbeløb på at nedrive en ejendom. Dels det udgifterne til at afregne med søsterselskaber, så priserne svarer til det uafhængige parter betaler. Det sker i henhold til reglerne om interne priser i en koncern. Ledelsen vurderer i sin beretning samlet set års resultat som tilfredsstillende under de givne markedsmæssige og operationelle forhold, som det hedder. Jensen Danmark AS på Industrivej i Rønne har fortsat en solid økonomisk base. Egenkapitalen er på over 370 millioner kroner. Virksomheden har fire fabrikker her på øen, og selskabet leverer jo sine primære varer, altså industrielle vaskeanlæg til hoteller og den slags, til store dele af verden. Der er i dag omkring 550 ansatte på Bornholm efter virksomheden i maj i en stor fyringsrunde sagde farvel til 175 medarbejdere. Tørt med en del sol, 17-21 grader, jævnt til hård nordvestlig vind.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time, ja, der er det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone og den, der hedder The Time of My

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life, og det er det, der er fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genrer og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mess. Sheesh.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du

0: selv nej.
1: Christoffer hermed ringer om natten. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre ny musik fra Carly Rae Jepsen. Det gør vi efter Marie Fjeldsted her. Fear is the fire.

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: få timer i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok, det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13, 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Den hedder Sienna Spiral, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane her, er det lige så ligeglad.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Og der var altså rimelig meget bassarm på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deropad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun har i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro-hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, Sys Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En duet mellem MS Listerhø og August Højen. Her var det Troede, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer. Jeg har

0: Fire Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Buongiorno.

0: 14 år.
1: Det var i 2021, at Kit han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på, buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige her.

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Et tidligere hit-tit her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

0: Hop med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppa, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de har jo ikke stået stille, og det har Jeppa, den ene af de her to gutter, altså heller ikke. Han turnerer i øjeblikket med Morten Hampenberg, som han også har lavet en del sange med. For eksempel det store hit Skub til taget, som har 15 års jubilæum i disse dage. Nu er han så klar med en helt ny sang. En sang, som han selv står bag. Han har selv skrevet, han har selv komponeret den. Og vi skal høre den i P4 Play her til eftermiddag. Den hedder Matcher Energi.
1: Du

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallström. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, den hedder Drømmer som dig.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Nytt fra One Republic, den hedder Meet Your Love.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi bevæger os stille og roligt op mod top 3. Top 3, den tager vi jo altså først i morgen på vores retro-hitliste, men vi skal der opad. Og vi er jo altså, som sagt, tilbage i sommeren 2016. Uge 28 og den danske track-hitliste. Altså, hvad var de mest lyttede, mest populære sange dengang? Og vi sluttede jo på 6. pladsen for et øjeblik siden med Mø og Final Song, der var altså et kæmpe hit. Så hopper vi lidt op til 5. pladsen, der finder vi Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, også et gigantisk hit. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3. På en 4. plads, der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få 4. pladsen her, Joey Moe og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro hitliste.

Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4 Radio 12.15 til 14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14 radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messi. Nu er hun aktuel med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøst korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelige rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot, forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året, nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jacksons musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og jo det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller. Men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress. I'm

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde, der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtitler, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med at skrive P4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres soft dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med for eksempel nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy går bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvarms seneste musikalske projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel nedlægger forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra Sårbar.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden, nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: eller not. Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Vedin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er da dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vel egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rimelig meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

Tue Vest og hans store gennembrud i form af en sang om kærlighed. Der var altså også et kæmpe stort gennembrud i den her sang. For en gruppe, som kaldte sig for Destiny's Child, det var den gruppe, hvor Kelly Rowland var sammen blandet Beyoncé. Og et af de numre, de fik stor succes med, det er den her Bootylicious.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er Mellemøst-korrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er i udkanten af Amager Fælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver, de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden, den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4. Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød i dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur. Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende, krampe for at komme frem til, at når man ser det på ruten, på et klassisk sprintersted. Jeg har været, det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.
0: Du m'as promis. Du lytter til turen på P4.

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her Ty for Ty. Den der gik på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004 i mit synning blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så gør
1: det. Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, Havsbro er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Po, og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han er nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisdorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisdorfer.
0: Var det ham fra Tour Man? Anden etape?
1: Ja, den vandt han. Den
0: eneste det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var blæret.
1: Og så stiller man selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til, det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du ham til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, Belgieren, som jo er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelt religiøst over det.
1: Og Havsbro, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det hold så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisdorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance. Det er ikke

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm.
0: Brandvarm med to sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som ham ude af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja. Det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med to sejre i træk. Og så er jo det svært. Det er jo det svære med at gøre det til tre. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, med hvad du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastifertrang og Saplan Pourmois. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder, præcis længden af det nummer, til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit. Og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Og se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og,
0: er det ikke godt for Mads P?
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her. Og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp. Men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtigt på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma Lisabike, Jules Vingegaards hold, over til de franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Vi har Binyam Girmay, der tog den grønne sprintertrøje i 2024. Tre etaper vandt han der. Vi har Søren Wernskjold for Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Og vi har Decline Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de to, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag, der er Schønning mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
0: Okay.
3: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham. Men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen. Og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med budet på Tim Malje endnu, fordi så kan man jo bare tyvstarte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
0: Det
3: altså,
0: har
3: lige nu, nu kan
0: det,
3: jeg sige nu.
0: Det er helt ukorrekt.
3: Ja, det er nu. Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
0: Først, når jeg siger nu.
3: Ja, og det er jo til 12:12. Man starter sin besked med P4. Hov,
0: der,
3: der var en, der hoppede direkte ud af starthullet. Ja. Det tæller ikke.
0: Nej.
3: Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12:12,
0: ja.
3: P4 mellemrum, navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger...
0: Nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Værenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid de Klein.
1: Binyam Girmay.
0: Og en rytter, som du nævnte, nemlig Olaf Køj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny. Han byder ind med vores ensom mand i udbrud, Baptiste Værstorff. I'm the king of the divan.
0: Ça plane pour moi. Ça plane. Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen, altså et bud, der ikke er kommet ind endnu, så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmose.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus. Tror, det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjvind taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jørgensen.
0: Det er også et godt bud. Det kunne jo gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Skins fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet herinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på og det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også en i en oldschool CSC-trøje. Må ikke det også godt kunne være med dansk foretegner. Alle de står og vifter med hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over
2: det
1: publikum.
2: Det er skuffende i dag.
1: Er det en meget, meget stor brandbil, ja, med en lille bitte sprøjte. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den enige udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske, Emil, og så kan I stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Bornholm.
4: Skarver kan have en langt større betydning for tilbagegangen i bestanden af torsk, end forskere hidtil har antaget. Det viser ny forskning fra DTU Aqua, som har undersøgt den vestlige Østersø. Niels Jebsen er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua i Silkeborg og en af forskerne bag. Han fortæller, at situationen sagtens kan være den samme ud for havet ved Bornholm.
5: Vi har lavet det her undersøgelse et sted, og den har jo selvfølgelig sin specielle karakteristika hernede i forhold til en åben dansk kyst. Og den minder måske ikke voldsomt meget om den bornholmske kyst. Men ved det, at der er skarver på Bornholm, og så vidt jeg kan huske, så har vi også kigget på nogle af gyltene deroverfra. Der var der i hvert fald også mange torsk i. Så der er i hvert fald en meget stor sandsynlighed for, at det er et lignende billede.
4: I undersøgelsen mærkede forskeren knap 5.500 unge torsk og skrubber med små elektroniske mikrochips. Resultaterne viser, at mellem 52% og 88% af de mærkede torsk blev et af skarver i løbet af de første måneder efter udsætningen. Kunstig intelligens er flyttet ind på arbejdspladsen, det viser tal fra Jobindex. For det seneste år er antallet af jobopslag, der nævner AI, mere end tredoblet fra omkring 1.500 til 5.000 i kvartalet. Jonas Bakker Sørensen, der er direktør hos Levertrandfabrikken i Allinge, er blandt dem her på øen, der søger en medarbejder med AI-kundskaber, og det er der altså flere årsager til.
6: Det er en kritisk del i forhold til at udvikle vores infrastruktur og være med til at lave den udvikling, vi har behov for som virksomhed for at effektivisere en masse arbejdsgange.
4: Direktøren fortæller også, at det primært er på ledelsesniveau, at de bruger kunstig intelligens i øjeblikket. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 17 og 21 grader, jævn til hård vind fra nordvest. I aften tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr.
7: That I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Too good at goodbyes. Her var det Sam Smith.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er altså tilbage på igen 5. etape af Tour de France. Og Emil, indtil videre går det jo planmæssigt i forhold til, at hovedfeltet er samlet, og vi har et udbrud, som du allerede har dødstødt.
2: Ja, han ligger derude, Baptiste Weisstoffer, franskmanden fra Lotto Intermarché mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og stejer i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Po, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er. Vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Po er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
0: 68.
2: 77.
0: Ej, det var tæt på.
2: Og ved du hvad? Det, der er det sjove, det er, i morgen, der er på med for gang nummer
0: 77.
2: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er vi med igen i morgen. Det her i samme starter. Ej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
0: Det var.
2: Du skammer
0: dig. Det var ikke mit stolte støjeblik.
2: Nej, det kan jeg
0: ikke. Det var det måske.
2: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag, det her det skal ind i en sprint inde i Po, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
0: Men når nu, at de bruger Po så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
2: Nej. Nej, fordi den her, du kan også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt inde i centrum. Det er altid her.
0: Det er en god gang copy-paste.
2: Så altså, hvis de så kommer tilbage til på næste år, så vil det jo så være gang nummer...
0: Jamen, det er allerede 79.
2: Sådan. Der er 96 km til mål.

0: Her var det Harry Styles.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et meget populært programpunkt, der hvor Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske oplevelser undervejs. Altså det der mennesketårn nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl, fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
2: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard de Pyrenées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
2: Sverige da. Går du ikke rundt, nej, og tænker, det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Skal det ikke kobles op på det blok-gule? Er vi derhenne?
2: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer Sverige. Den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
2: Og i nakken.
0: Og kald mig
2: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der i udbruddet hedder jo
2: Baptiste Weisstrofer. Jamen det er ikke ham.
0: Det går op i en højere enhed.
2: Det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
2: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
2: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
2: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
2: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
2: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
2: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skulle være til at finde, hvis de er der.
2: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
2: Gå ud og finde svensker.
0: Inden fra Sverige?
2: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Venlig del.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: 1-2 fik vi her med Midt i en drøm. 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptiste Weistrofer, som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weistrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
1: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskilt i gang og råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet på det endnu. Og problemet er jo, at vi har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollænder, der er masser af belgier, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
0: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
1: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har...
0: Men de siger jo, at man skal se til venstre, der er en svensker.
1: Ja, ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herover. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Hey, der er nogen dernede. Jeg går op i tempo, Emil.
0: Ja, fordi det, der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd til afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig. Og mentalt

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at mit råd om, er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland, og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål op. Weichstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Det man kan se, det er, at NATO-landen, og igen så er det det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at redde deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrande. 305 brande er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet og lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrande.
6: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
7: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
6: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
8: Det her er P4.

0: Det her er turen på
1: P4. Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bare dansker, fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktik ud på at tale med andre nationaliteter.

0: tale. Ja, god mod dyr, og ja, med en god kollega, der var også... Han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker, og der dumper du simpelthen med...
1: Han er svensk!
2: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe, om folk er, hvor svært det er, så skal du råbe, Emil!
1: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke. Der
0: så
1: sætter jeg grænsen.
0: Så giv op.
1: Det her har allerede været uværdigt nok. Altså forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

0: Marston fra Stella Lefty. Det er jo 30 steder i bil udfordrer på den måde at sige, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op i mil. Jeg kan jo også bare gå hjem. Det her.
1: Ved du hvad?
0: Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for mig, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, dansk der, norsk der. Og nordmændene i særdeleshed, ja, så set også danskerne, de har jo meget jubel over, fordi i går, der var der en dansker, der vandt etappen, og en nordmand fra Uno X Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på Uno X, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft,

Og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer Havsborg midt om natten. Ej, det gør de sjældent. Men om aftenen på ubehagelige tidspunkter. Så viste det sig sådan set for Torstein Træen, at det var held i uheld, at han fik det der opkald. Jeg tror sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Shame.
0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame.
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Cersei Lannister beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Ej, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får den i etappen, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule. Det er Crédit Lyonnais, dem der er hovedsponsor. Det er deres maskot.
1: Og det, man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort og, forestiller jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Og jeg
1: gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viflede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de ligger om hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt, giv den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været ind i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig, til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre, det bliver det officielle turen på B4 svar til det. Det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Skarver kan have en langt større betydning for tilbagegangen i bestanden af torsk, end forskere hidtil har antaget. Det viser ny forskning fra DTU Aqua, som har undersøgt den vestlige del af Østersøen. Niels Jebsen er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua i Silkeborg og er en af forskerne bag. Han fortæller, at situationen sagtens kan være den samme ud for havet ved Bornholm.
3: Vi har lavet det her undersøgelse et sted, og den har jo selvfølgelig sin specielle karakteristika hernede i forhold til en åben dansk kyst. Og den minder måske ikke voldsomt meget om den bornholmske kyst. Men ved det, at der er skarver på Bornholm, og så vidt jeg kan huske, så har vi også kigget på nogle af gyltene derovrefra. Der var der i hvert fald også mange torsk i. Så der er i hvert fald en meget stor sandsynlighed for, at det er et lignende billede.
2: I undersøgelsen mærkede forskerne knap 5.500 unge torsk og skrubber med små elektroniske mikrochips. Resultaterne viser, at mellem 52 og 88% af de mærkede torsk blev et af skarver i løbet af de første måneder efter udsætningen. Niels Jebsen forventer, at forskningen vil blusse op i debatten, der allerede har eksisteret længe.
3: Desværre så giver det uden tvivl grobund til endnu mere diskussion mellem dem, der synes, at man ikke skal regulere nogle naturlige dyr, og dem, der synes, man skal. Så på den måde bliver det jo lidt ammunition til en krig, der er i gang. Men altså, min erfaring er med forvaltning osv., at når der kommer nye data, og som er ordentligt publiceret og dokumenteret, så tænker folk også anderledes.
2: Undersøgelsen er den første af sin slags, hvor metoden anvendes så omfattende i et åbent maritimt kystområde over 2 år. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 17 og 21 grader, jævnt til hård vind fra nordvest, i aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat, der kommer det til at være klart vejr.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget marker og fladt terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées-Atlantik, og der er altså 55,4 km til mål stadigvæk. Baptist Weichstroffer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Og Schøninger Havsborg, det er jo her, hvor vi lige tager sådan temperaturen på, hvordan det går med jeres tur, og får lavet sådan en guide til kør-selv-ferie. Og vi har jo lige et hængeparti fra i går, fordi at der satte I jo et dilemma ud i æteren om, det at spise i bilen, er det noget, man må, eller noget, man ikke må? Og vi skulle lige have samlet op på, hvad lytterne de bød ind med.
1: Ja, og det er altså godt, fordi vi har lige været i et supermarked, og der tager jeg en pakke knækbrød med. Og der kan jeg jo godt se, det risikerer at krumme. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg må, så Janus, jeg sætter den tilbage. Så jeg håber, at du kan hjælpe mig med, hvad jeg egentlig må købe med som snacks til køretur.
3: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til Kør-Selv-Ferie, der står, man må gerne spise i bilen, parentes særlig snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
1: Eller stor legende, hvis man sidder. Du har 2,5 timer, til du rammer på, og så åbner Havsborg lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
3: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg er bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
1: I skal finde nogle andre at køre med.
0: Jeg synes i det hele taget, ser, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
3: Ja, men det er også parentet særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også, overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. Der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Men så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
1: Nej,
3: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
1: Nej. Hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
3: Præcis.
1: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke...
0: Jeg synes, det
1: synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
0: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der krummer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
1: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami af krummer, der lå over på dig.
3: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: så.
1: Badebro. Her var der musikketuren på P4 fra Emma Sjæsted Høgh.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
1: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
3: Åh nej, Hausborg.
4: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
1: reagerer på alt.
4: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derovre. Den er jo blå. Hausborg, han kigger over og kaster sig. Det er en svensker.
1: Nej.
4: Men der er ikke nogen svensker her.
1: Så jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå. Den der, som du kaster mig ud i lige.
4: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i Poser, vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer kørende en lastbil. En lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera mobil. Og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer det kan få lov til at holde. Men det skal gerne holde helt op ved hovedindgangen.
1: Ja.
4: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid, så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Hausborg.
1: Du er nysgerrig.
4: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist, ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med hinanden. Men det kunne jeg ikke.
1: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså,
4: ja, det
1: er jo i morges,
4: ja, ja.
1: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten. At der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
4: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, oui.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: kaster træ. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det, en forsmag på, hvad der venter I på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul. Det er Max Kanter, der lige nu ser ud, som om han vinder den der spurt. Han starter også for de andre. Jesper Philipsen ligger der også. Binyam Gemay på hjul, og Mads Pedersen. Jesper Philipsen over i den ene side. Mads Pedersen kommer op og bliver Tor.
0: Det var da godt.
1: Og det er sådan set jo faktisk træer, fordi vores udbryder Reichstoffer, han har taget de fleste point. Men godt af Mads Pedersen, fordi det er jo alt sammen en kamp om at tage de her point i forhold til den grønne pointtrøje. Og i dag er jo lidt særlig Havsborg, fordi op til der Tour de France, der er jo lavet nye regler, som vi har snakket meget om.
0: Og det er jo det her med, at når det er de helt, helt flade, deciderede sprinteretapper, så er der 70 point.
1: Ja, og før i tiden fik man kun 50, og sådan en som Mads Pedersen vinder i går, der var der ingen af de almindelige sprinter, der kunne være med. Og der var Mads Pedersens store fordel jo, at han kunne få valuta for sådan nogen, og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
0: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Altså, jamen, han blander sig
1: jo
0: blandt de gode.
1: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen, der var 70 inde på stregen, så
0: Og
1: Mads Pedersen får fire mere end os her. Det er jo ligegyldigt.
0: Ikke? Altså, lidt har også ret.
1: Det har det.
0: Det må du erkende.
1: Weisstoffer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altid, at med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weisstoffer har stadigvæk over 2 minutter.

0: Stop Before You Go Go. Her var det Wham! Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag. Jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været problemer med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige nedenunder det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den havde passet perfekt til The Pocket Rocket.
0: Altså, det kilder også lidt i mig, for det er jo så ens betydet med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
1: Ja.
0: For noget berømmelse.
1: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre eller et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af jer?
0: Det gør de ikke.
1: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
0: hierarki.
1: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på os på hans net, Havsbro?
0: Ja, giv det et skud.
1: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po. Og det ligner jo en sprinter afslutning. Vi er tilbage med den på den anden radiovisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriots. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, Mellemøst korrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer, og ellers 16-23 grader, og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Pau. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker hele tiden.
4: De bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det er der så, han haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, og så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin negl, ja, og sidder og roder, ja, lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger... Så er en af cheferne kigger ned. Baptist, siger han op. Ja. Og Baptist Weisdorf, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptist bag ham,
3: ja,
4: også.
3: Det er det ikke.
4: Det er der ikke. Baptist, hvad med dig? Og Baptist, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen, for ikke at

0: Malaga naturligvis fra Thomas Helmig, og vi har jo talt lidt om på dagens etape, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weisstrohr, for der så kan han også køre alene op ad en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, jeg har benene, skriger
1: han. Ja, det, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weisstrohr, for han,
0: nej, han, er, han, han, han er tørstig.
1: Han er monster tørstig.
0: Nej, det burde de da vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster er varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om Arno Delia, og har I hørt, han stadig har ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptist. Klar den op over toppen, og så tag dig dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag,

0: og vælger en anden end Baptiste. Så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvede, det var jo tidligere rødt, men køre med det cremefarvede rygnummer i morgen.
1: Dansk fighter.
0: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km til mål, og Weisstrofer, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: Backstreet Boys. Everybody. Og det er jo nærmest et lidt vemodigt øjeblik nu, Emil Schøning, fordi lige om lidt, så tror jeg, at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weisdorfer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Asgren, der i en gruppe med Valentin Parapantra og Fred Wright er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Asgren jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Asgren siger, hvad er det for en idiot, der er gået i udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger det, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han deroppe for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det var sådan et par andre. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weisdorfer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er der, han er ikke kommet af dag. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene, de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt. Men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid de Clein, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Hvorfor er det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid de Clein. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid de Clein far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har været sådan, haft lidt overlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage, er ud på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen, altså, slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså, alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid de Clein, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige anus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Virksomheder efterspørger i stigende grad AI-kompetencer, når de skal ansætte. Det viser tal fra Jobindex, hvor antallet af jobopslag, der nævner AI, er mere end tredoblet på et år. En af dem, der er på udkig efter en medarbejder med AI-kundskaber her på øen, er direktør hos Levertrandfabrikken i Allinge, Jonas Bakker Sørensen. Og det er der altså flere årsager til.
4: Det er en kritisk del i forhold til at udvikle vores infrastruktur og være med til at lave den udvikling, vi har behov for som virksomhed for at effektivisere en masse arbejdsgange.
3: Direktøren fortæller også, at det primært er på ledelsesniveau, at de bruger kunstig intelligens i øjeblikket. Men Jonas Bakker Sørensen forventer alligevel, at kunstig intelligens kommer til at gøre et endnu større indtog hos de bornholmske virksomheder i fremtiden.
4: Jeg tror, det kommer til at fylde ret meget. Mere end man lige forstår på Bornholm. Det kommer til at tage væsentlig fart, også for nogle brancher, man slet ikke havde forestillet sig, at det kunne blive implementeret i.
3: Og der er altså tale om en meget markant stigning på blot et år blandt jobopslagene. Det fortæller administrerende direktør hos Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
5: Når vi kigger på udviklingen bare fra sidste år til i år, at vi så i sidste år havde et gennemsnit på omkring 1.500 jobannoncer i kvartalet, hvor at AI var optrådte som ord, og er over 5.000 i det her kvartal her i 26. Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år.
3: I Jobindex årlige rundspørg har de spurgt mere end 10.000 danskere ind til deres holdning til AI's indtog på arbejdspladsen. I undersøgelsen svarer 36% af de uenige eller meget uenige i, at AI giver dem mere arbejdsglæde. I aften tørt med nogen eller en del sol. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Lidt til jævn vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 kilometer er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje. Men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Hausborg, et problem.
0: Men man skal også den her evne til at fagudtrykke, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads P. er jo fornuftig til det.
2: Ja, han er en god surfer. Det er en Olaf Køj, for eksempel også fra Decathlon-mandskabet. Fordi hans holdkammerater, de er der jo også primært for en klassementsperson, nemlig Paul Sexas. Så der er nogle af de her sprinter, som faktisk er store sprinter, som er der alene. Så har vi også en som Jasper Philipsen, ham jeg har budt på i Schilling mod feltet i dag. Han kommer med et helt hold omkring sig, og de kan køre det her tog, hvor først den ene rytter tager en føring, falder fra, når han bliver træt. Den næste rytter falder fra, når han bliver træt. Og så afleverer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, et fænomen mange gange, monument vindende superstjerne ham. Perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Binyam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Malier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: under Blacksmith Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styrt.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, en Kaja Rohal-rytter, som er helt, helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, men så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretten i mil omkring en kilometer ude, er det for et første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere rytter, og det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre rytter, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Verdenskjold. Rytterne tager et skarpt sving her, og nu er der kun 4,5 km tilbage. Vi tager noget musik, og så er der afslutning på femte etape om et øjeblik.

0: Fra to lanterner direkte til afslutning på 5. etape. Giv den gas, Emil.
1: 1,9 km tilbage, stadigvæk Uno X Mobility, der har ansvar op i fronten af feltet. Der er en lang strukket felt, og Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 ryttere, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat, omkring sig, der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Biniam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
0: Og den gode nyhed lige i øjeblikket, det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul. Han skal koble sig på. Han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanter, tyskeren, de kører for, kommer nu ind i det her sving med 1 kilometer tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem. Men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje. Max Kanter ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige der, og bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter
0: nu,
1: tilbage
0: Mads.
1: Nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køj kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køj. Mads Pedersen kan ikke komme op. Benjamin Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de da godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt, men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malies snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kampen om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der 3. plads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive...
1: Gud, der er billeder af funikularen i pumpen.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jesper Philipsen, der vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køge. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, at de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køge.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på fire muleposer længe.
0: Det er ikke bare... Jamen, altså, de har ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køge, der vinder... ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen, det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegent. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jesper Philipsen 72. Og Olaf Køge 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køge ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke for den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape her fra Po til Gevaniegetre.
1: Ja, Gevaniegetre.
0: Gevaniegetre.
1: Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaniegetre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Havsport, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er altså der, hvor Jonas Vingegaard tager det på Gacha i morgen. Næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Og for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Dry Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lave mellemrum og så. Hvad du føler kunne være det helt rigtige musikanske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, er nået til København. Larven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-processionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter anden radioavisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22. Og som Havsborg sagde i turen på B4, ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

Smile I'll Wait. Der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: Min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Senorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bag rattet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt. Tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Åh, hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så er der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Steve Klaus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, at de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmig, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmig. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

forslag, der var tækket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmi og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bach, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: er P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radioavisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge øre til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app der lyd, så skal du ud og gå med woofer'en. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre et særligt nummer, så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC. Og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter for først, skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Vinter, verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, der i øvrigt bare kom op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

Louis Henderson og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det.
1: Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed.
1: Det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead. Og til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Seebach sammen med Søn.

Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed. If you ask a stupid question,

du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amagerfællet. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på P4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, og så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten aften radio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her, der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme, at vi skal høre sammen her på Wide Awake.

0: bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live-scenen. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles' American Girl.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Hun har været med i Toppen af Poppen i den her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl, og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i løbet af året. Så vil du ikke godt sende mig et forslag til en sang på en af de koncerter, du har hørt eller skal høre her i løbet af 2026. Så prøver vi at give hinanden lidt god inspiration og minde hinanden om alt det dejlige musik, der findes derude. Du kan altså være med på natten, snabel-a dr.dk.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23 radiovis, og meget mere før natten på den anden side. Hvor vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang. Det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aftenradioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radiovisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu det er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om og se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Brændballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Han hedder Hugo Helmi. Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... Vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på P4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på P4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare roligt, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommer slasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albumet. Artisten hedder Sade, og det her, det er måske en af hendes allerstørste hits, man

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv

Fall Ulad her med Perfect Tans. Lav lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik. Efter Saint Clara her, og gosh, I love it. Yeah.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften der gør det vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er altså ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.

Aftens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på nattens@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den her, den hedder Bring Your Love.

0: Jonah Blacksmith og Magda sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi til et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på Folk Som Os.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

vi vokse. Vi fortsætter med den danske musik. I hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

And the Dodos her på Giv mig hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat. Come on,

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Millik Dolorup-Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor laven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-positionsspinderen.
0: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til hjem fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mars Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo, det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet F fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Karoline.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.